0: חברים יקרים, משום מה התנתקתי מהשידור, אבל כבר חזרנו אליכם. ובינתיים, הצטרף אליי לאולפן, גליקו 69. שבת שלום, גליקו.
1: שבת שלום לכל המאזינים, רדיו דבש יווני, רדיו מספר 1, מה קורה? האם כולם מוכנים להפצצה הגדולה, לבלי?
0: כן, כן, כולם מחכים, חבל על הזמן.
1: היום את יודעת, את בוחרת חצי ואני בוחר חצי, כן?
0: בכיף, בכיף, וגם הכנתי לך את הזמרים שאתה אוהב.
1: מה את אומרת, נצא לדרך?
0: קדימה, קדימה, אתם מוכנים, מאזינים יקרים?

היידה, שבת שלום לטובה, שבת שלום לרינה, לשובבי, יסו איריס, יסו מאיר, זה בקיקו, היידה ליז מאלת, היידה סטלרה, כוחי, כוחי ורובן, שבת שלום, יסו דניאלה, יסו זוהר, מתן, שלמה אנג'ל, היידה שלמה, יסו איגל, שי ברטל, רונית, כל המאזינים שנמצאים איתנו בפייסבוק, שבת שלום לכולם, רדיו דבש יווני.

0: הימים ההם. ביוטיפול, השיר אהוב עליך.
1: את יודעת, אני שדרגתי אותו מביוטיפול לחומוס פול, אבל על הכיפה. אני רוצה ככה, על תחילת השידור, להתקן את כולכם, בבקשה ממכם, לא לחוס עלינו היום. קצת קשה לנו היום להיכנס לכל אחד לפרטי, לענות לכולם, אנחנו פה שני אנשים על המסך. יש לנו שולחן בערך של 60 סנטימטר, לב לי כל הזמן שותה לי את הוודקה, וזה קצת בלגן. איידה ביוטיפול, קריסטוס זנדיס, איידה דבש, תני לנו בווליום לב לי.
0: שבת שלום לקורין גבאי שהצטרפה להזנה, ולכל החברים שהצטרפו, שתהיה לכם הזנה רבה ושבת מבורכת. אז בואו נשמע מהתחלה ביוטיפול. ביוטיפול.

שבת שלום לנילי ויוסי שהצטרפו אלינו לצ'אט, ולכל החברים ברדיו דבש יווני, טובה ודוויקו, רינה, שובבי, איריס, מאיה זבקיקו, ליב לילה, ברוכה מצטרפת, נילי, כוכי ורובן, דניאלה, זוהר, מתן, שלמה אנג'ל, איגל, רונית, ברוכה מצטרפת, לכל החברים בפייסבוק, לכל המאזינים, באשר אתם, מאיה, מאיה, מזכיר לך גליקו? שיר נוסף שאהבת.

0: עכשיו אבל לשמוע את כולם צועקים
1: משוקר דמנגף טוקה מנגף טוקה מנגף טוקה
0: איפה הצעקות של כולם? איפה? הייתה רדיו דבש? שבת שלום בדבש?

0: ידעתי שתגידו, ידעתי, ידעתי. אז אמר אהוב עליך, ניקוס ורטיס.
1: וסטו מוקסנה.
2: וסטו מוקסנה, מיוחד מיוחד לזוהר שלנו, יסו זוהר.
0: זוהר אוהב תסתתן לי, גליקו, תלמד.
1: תמרי שם.
2: סוג מסוים, סוג מסוים.
0: לפני התסתתן.

כן, זה היה ניקוס ורטיס. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אנחנו נמשיך עוד אחד עם ניקוס ורטיס הענק שלנו. היי לרדיו דבש.

Μάτια μου γλυκιά, Νίκος Βέρτης. Oh, ho, ho, ho, ho.

0: אנחנו נעשה איזה דיל מסוים. אנחנו, אני גורר שישה שבעה שירים ואת גוררת שישה שבעה שירים, מה את אומרת?
1: אוקיי, בכיף, מתאים.
0: היידי רדיו דרש,
1: אופה אופה, עוד סלוניקיות, יש לנו קש לך, זוהר חיים מכולנו ברדיו דבש.
0: רגע שאני יודע, זה מה שזוהר אוהב?

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: זה בסדר נתן, לא לדאוג, ברוגול אנחנו מרשים לך להיות, ברוגז לא. אוטוטו יוצא אליך נתן, מיוחד מיוחד, המלך סטליוס קזנג'ידיס, היי קפזנה.

0: גם אני אוהבת וסיליסטה.
1: אז מי מקדישים את השיר הזה, גליקו?
0: אז אני מציע את השיר הזה שנעביר לסטלרה שלנו, מה את אומרת?
1: זה בדיוק מה שחשבתי.
2: היי, קפטניה!
1: היי, תסטלרה!

0: אז הנה הגיע התור של... הגיע התור של מי? הגיע התור של מתן, מיוחד מיוחד אליו, אמרת שהוא אוהב את וסיליס קרס, אז הנה מיוחד מיוחד אליו.
1: גם אליו, גם לאדומה עולה, שרית, והמון המון אהבה.
0: יעשו אדומה?

0: זה היה וסיליס קרס, מיוחד מיוחד לאיתן שלנו. עוד לבלי. מה את אומרת? את השיר הבא של זפיריס מילס, למי אנחנו מקדישים?
1: הפעם הבחירה שלך, השירים שלך, הבחירה שלך, גיקור.
0: אז אני רוצה את זפיריס מילס להקדיש מיוחד מיוחד לנילי שלנו, יסו נילי.

0: אנחנו עוברים זפיריס מילס ליורגוס זלקה, ליורגוס זלרס.
1: הפעם אני רוצה להקדיש, בסדר? אז את השיר הזה אני רוצה להקדיש בהמון המון אהבה לדבורה. אני מקווה שאת בהזנה, דבורה ממיימי. היא אוהבת את הקצב הבוזוקי, את תיקון הבוזוקי. אז בואו שים לה מההתחלה שתשמע בלי הפרוק.
0: היי לדבורה, יעשנה.

0: היידי רדיו דבש, אחד השירים האהובים עליי ביותר, דפרצונה. יאניס פריוס, מיוחד מיוחד לכל מאזיני רדיו דבש, בברכת שבת שלום, ממני גליקו 69, היידי לבלי. הנה, אז הבקיגו שלך הגיע.
1: ואני מקדישה לך את השיר הזה, דרפצונה, היידי גליקו. מוקדש גם לך, דניאלה.

0: אוי אוי אוי, יאניס פריוס, לכל אוהבי, לכל אוהבי הנטה מרמרינו, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותה.
1: אתה יודע מי עוד אוהב? נילי ויוסי, במיוחד נילי, וגם כוחי,

אוח אוח אוח. אני רוצה עוד הפעם לעבור על, על רשימת המאזינים היפה שלנו ולהגיד שבת שלום לכולם, לשני, לשובבי, לאיריס, לליז מאלת, לנילי, לסטלרה, לטובה, לדניאלה, לזוהר, יסוזו, ברוכים הבאים, למתן, לשלומו אנג'ל, לאיגל, לדוד הכי טוב, באמת דוד הכי טוב והכי טוב, לרונית, לכל מי שנמצא איתנו בצ'אט בפייסבוק, דוד פחימה, שרי צדוק, רויטל בן דוד, רחלי, אייל, אלי פורץ, מי עוד נמצא איתנו כאן? מוטי אהרוני, רויטל בן דוד, שרי צדוק, לכל המאזינים היקרים של רדיו דבש, שבת שלום, ממני גליקו 69, ממלכת הכוורת שלנו, לבלי דבש יווני.

זה פיריס מילאס. ועוד מאזין שנמצא איתנו בהזנה, לא נמצא בפייס ולא נמצא בצ'אט, מושיקו מטרופנוס, יאסו מושיקו, היידה היידה.

אז הפעם זה ביוונית, וזה מוקדש לכולכם בהמון המון אהבה. שבת שלום למיכל צמח בר, לחנוך אהרוני שתמיד מאזין לרדיו.

0: שבת שלום למוריס ממיאמי שכותב Happy Birthday until 120 until, אמרתי until רק אני אומרת 120 בעברית, אבל לא נורא. כן.
1: אני חייב את ניקוס אוקונומופולוס אחד, מיוחד מיוחד לליז מאלה שלנו.
0: אז כבר רק אני אמסור את דרישת שלום שמוריס רוצה להקדיש לנבה. ושוב אני אנטיל, אנטיל 120, לייק 20, 20.
1: אני אף פעם לא אומרת
0: 120,
1: אני תמיד אומרת 100.
0: למה? אני 20 שנה לחיות לבד. רגע, רגע, זה קצת מבלבל אותי, פנטזיסט, תירגע קצת. From your wife, נאווה. זה מנאווה למוריס, למוריס יש יום הולדת. That love you. אז ככה, אז בואו נתרגם. בואו נראה. נאווה, רוצה להקדיש לך מוריס ממיאמי, הבעל האהוב. היא מאחלת לך המון המון מזל טוב ועד 120 ליום הולדתך. וכולנו מצטרפים בהמון המון אהבה, פנטזיז.

והנה את השיר הבא אני רוצה להקדיש אותו מיוחד מיוחד לניקולה ליום הולדת השש, מיוחד מיוחד מסבתא כוכי וסבא רובן. או פפגלו

0: טופי, טופי, או פפגלוס, זה היה בשבילך מכולה. ולפני שאנחנו ממשיכים, יש לנו דרישת שלום משוקי, הוא כותב שבת שלום לכל אוהבי המוזיקה היוונית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא רק זה, תספרי גם לכולם שהפכת להם את כל הגליליות.
2: היי, היי, היי, היי, בואו נבואו.

מוקדש לך שלמה אנג'ל, מוקדש לך בהמון אהבה ממני לבלי, מגליקו 69 ומצחי רוזן ומכל מאזיני רדיו תקווה.

0: ליז מילת, ניקוס אקונומופולוס, בא במיוחד בשבילך. רגע, רגע, איפה אתה?
1: רגע.
0: לא, לא, לא, לא, בלי רגע, זה אחר כך.
1: רגע, מה קורה פה?
0: אני יודעת שברבי...
1: לא זה.
0: רגע, אתה רצית להקדיש לה או לא?
1: לא, אני רציתי להקדיש לה.
0: אז תחכה עוד רגע. אז ניקוס אקונומופולוס, בא לשיר לך. Please, the Mona.

0: אז הנה, הנה הוא מגיע, ניקוס ורטיס.
1: אוי אוי אוי, את ניקוס ורטיס למי נקדיש?
0: לשי ברטל, הוא גם אוהב, לא רק אתה.
1: וגם לדניאלה, גם לדניאלה.
0: אז גם לך דניאלה, מוקדש לך בהמון אהבה מגליקו.

0: אנחנו מגיעים לנוטי ספקנקיס, והוא רוצה לשיר לך שובבי, שובבי, שואבת נוטי.
1: אבל נוטי שואב, אבל שובבי אוהב את סבתא.
0: את הסבתא? אני יודעת, אבל הסבתא כרגע לא יכולה לשיר לנו. סבתא יש רק אחת לנוטי.

בשיר אחר, אבל שומע ואוהב כל שיר של נוטי. וגם לזהבה, אני מקווה שאת בהזנה, זהבה. רגע, רגע, בעצם זהבה נקדיש לשיר אחר, כי שומע וביקש ממני, כשאני מקדישה לו, זה רק לו. הוא אמר לא לצרף, אף אחד. VIP. VIP. מה מי זה כאן?

0: אני חייב להגיד שאני אהבתי את הבומבת בומבי בבית השכי, זה נשמע רעיון טוב, והייתי גם שמח אם היית עושה לי באף טוטו קרא ליברל. יסו אייל,
1: אוהבים אותך אייל.
0: טוטו קרא ליברל, בומבה בומבי, אין שום בעיה, הכל עולה. לא, גם לי יש המון. אתה לא רואה, אני... לא, אתה לא רואה את זה, אני שם את זה בבורה, את זה ברון של החוצה.
1: לא, יש לו בשפה, בכי.

0: השני הבא בתור אחרי רוזה, למה? אני שומע את חרקה?
1: כן, חרקה, הרקה. וצוחי,
2: הרקה. שלום, אצלך, מאיה יצחקי, שבת שלום, הרקה. הרקה,
1: אנטיפס. לא אנטיפס, הפעם

0: μα για λεπτό. למי אנחנו מקדישים את סטליוס?
1: אני מאוד מאוד מקווה שקטרינה סניסי בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לה, וגם לך, דוד פחימה. יש לך עוד מישהו גליקו?
0: אני, שאני שומע את סטליוס, בא לי רק דבר אחד בראש. כוחי ורובן.
1: זה ברור, זה ברור מאליו. צחי, אולי לך גם יש מישהו להקדיש לו. גם צחי רוצה להקדיש לכם, כוחי ורובן, בהמונים.

0: אני אומר לך, אני לא מנקה פה היום כלום.
1: בשבת החיבה. ליקו, אמרנו שהערב אנחנו הולכים לשבור את האולפן.
0: בסדר, נשאר פה, אני רואה פה כל מיני דברים. בפרפומריה. אני שובר פה הכל היום, כן?
1: אל תגלו באש פה.
0: אני שובר פה אבל הכל.
2: Γιατί ποιος ξέρει
0: Δεν θα λάμα νηρά λίσο όσο αδέμα Είναι ο σκίτσα λέει χαλοβέρα

0: שבת שלום לאיציק עמוס שהצטרף להזנה ומצטרף אלינו ממסגולי כעס, זמר ענק.
1: אבל אני חייב להגיד לך, את יודעת במקור למי אני כל הזמן הייתי מקדיש את השיר הזה?
0: למי?
1: לאוזו. זה, אם יש שיר שאוזו אוהב, זה השיר הזה, רק שתדעי לך.
0: אז דבר ראשון נקדיש לאוזו, ולמי, למי עוד? גם לך איציק, איציק עמוס, מוקדש לך באהבה.

0: Oh. די, מספיק. מספיק, די, הרגת את סחי כבר. הרגת אותו. הנה הרגע שהוא בא, הוא לא עושה את היעל.
1: אשתון אנדרופו, תרבישי מו.
0: Oh,

0: מי מגיע?
1: מימיס ממשיך עדיין על הבמה, גליקוב, רפפדיה. היידה מנופים ברדיו דבש.
0: לא יודע למה נראה לי השיר הזה לשלמה אנג'ל, יכול לבוא לו טוב.
1: כן, למרות שהוא ביקש שיר אחר, נשמיע לו בהמשך.
2: זה יבוא לו
1: בטוח טוב, יבוא לכולם טוב. אבל הייתי רוצה להקדיש לך, ברוך כהן מאשקלון.
0: היידה ברוך.
1: שבת שלום למרקו מנהריה, יסו.
3: Παπαδιά, βαρε παπαδιά.
1: Αλλά
3: μη μας τουριάζεις το παπά.
0: Αντάξτε, δεν μάνει ρωτάνε ο σώτ. Δεν λέω αινιάν πω. Δεν πατούω, αχιάν, δεν πατούω. Πού λέμε σωμίρτα.

Ay, Dios no. Yasu Ronit, Shabbat Shalom.

0: כן, כן, בטח שמח, בטח שמח. מה, אני אמרתי לא שמח? היידה, מיוחד מיוחד לצחי.
1: היידה, צחי רוזן, בשבילך.
0: מיוחד מיוחד לצחי רוזן שלנו, השדרן הענק שעוזב...

0: יאללה בואי, לבלי, לא לדחוף לי על הבואי. היידה, היידה, רדיו דבש. אנחנו פה, אנחנו פה, התכוונת להגיד, אנחנו פה. אוקיי, גם אני פה.
1: אנחנו במפה.

לכל השדרנים, לכל השדרנים המקסימים. לכל השדרנים, לכל השדרנים המקסימים ברדיו דבש שעושים עבודת קודש מדהימה. וגם למאזינים שבלעדיהם אנחנו לא קיימים. היידה צחי. היידה צחי, אני מחר

0: mais Thierry, rég. אני הבנתי שבפלייליסט שלך, האמת, אחרי הוודקה קצת קשה לי. אז מה אני אעשה? אני אשב פה בצד, ואני מרשה לעצמי לבקש ממך מה שאני רוצה. אז אני רוצה ככה, אני, קודם כל אני חייב על קיוס זוזופולוס. חייב, לא יעזור כלום.
1: כבר הכנתי לך האמת.
0: אוקיי, בסדר גמור. אני חייב ניקוס ורטיס דנדליוסמה. זה גם אחד המחויבים. אבל אני מדבר על, על קיוס זוזופולוס, סטמטיס רונידיס, את יודעת, בואי נתחיל לתת בראש.
1: כל מה שתבקש תקבל, גליקור.
0: הלאה, עם מי אנחנו מתחילים?
1: מתחילים, בואו נשמע, לא, עם פסחל היסטרזיס, ביקשת שיר שקט.
0: הולך.
1: אז הנה, יוצא לדרך.
0: היידי רדיו דבש, היידי מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו דבש, רדיו מספר אחד. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69, לב לדבש עירני.
1: ואת השיר הזה אני רוצה לשלחך חנוך אהרוני בהמון המון אהבה, בברכת שבת שלום, קלו סבא.

0: וסיליס קרש, רצועה מספר 8, מה את ממליצה לי, לבלי? למי אנחנו מקדישים אותו?
1: מרקו חולה על זה, סיליס קרש.
0: אז בואי ניתן אותו למרקו. היידה מרקו מנהריה, מיוחד מיוחד אליך. באהבה ממני, גליקו 69 ולבלי דבש יווני.
1: שיר ענק ענק בחר לך, גליקו, היידה מרקו.
0: תני לו אותו מההתחלה, מההתחלה.

0: הדס ורוני, שבת שלום, אחי יקר. היידה רוני, רוני, רוני. לבלי, את יודעת מי זה רוני? רוני זה העורך המוזיקלי שלי.
1: היידה רוני.
0: אז מיוחד מיוחד לרוני, זפירי סמילס, שואב, רצועה מספר 5.
1: כל הכבוד, גליקור, כבר ידעת מראש איזה שיר.

0: אז שבת שלום לאורלי, לאבנר בכוח, לשושי ורפי, לשושנה אלימלך, לאלי נתן, לאריה וניקול, לכל המאזינים שלנו בפייסבוק. יעשו חברים, שבת שלום לכולם, הרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד. לא, לבלי.
1: ברור, ברור, מספר אחד ברשת.
0: לא יודע, הרמת לי גבה כזאת פתאום.
1: אני מריבה גבה?
0: יש משהו לא ברור?
1: הכל ברור.
0: אני מסביר את זה לך לא עובר, אני אומר לך.

0: סיריס מילאס, מסיגיס פוטה, מהדיסק האחרון, 2011, רצוע מספר 5. למה אנחנו עוברים? אוי, אוי, אוי.
1: מסיריס, לא בסיריס, זה בסיריס. מילאס, מילאס.
0: עכשיו, בשבילך כולם נראים בסיריס עכשיו. שלא תראי לי בסיריס.
1: זה בגלל שאין לי ביקש.
0: בסדר, אוקיי. גם אני נהייתי בסיריס עכשיו. אוקיי.
1: אה, להיות פה עם קליקות. חבל על הזמן, חברים. חבל שאתם לא יכולים לראות את המאובן. אז כן, בואו נהיה קצת רציניים. זה פיריס מילאס עדיין על הבמה, ממשיך לשיר לנו לבקשתו של גליקול. למי אנחנו ממשיכים להקדיש? למי, למי? אין, גליקול עכשיו הולך לשיר לנו.
0: לא, לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא.
1: אז קדימה, למי אנחנו מקדישים?
0: אנחנו מקדישים את זה לכולם, באהבה רבה, לכולם, אנחנו אוהבים אתכם.
1: שבת שלום לשושנה אלימלך, לאבנר בכוח, מוקדש לך.

לך, מה שאת מביאה לי זה לא כוס של וודקה, זה כוס קידוש. לא, ברצינות, זה כוס קידוש. זה לא עובד בצורה כזאת, יש לי דילך. את מתנהגת ממש לא יפה, אני חייב לצאת.

Haydi haydi hadi baş. את השיר הבא רוצה להקדיש אבי ניסים, ואנחנו כאן באולפן גליקו 69 ולבלי דבש יווני, באהבה רבה לרימה יאסו רימה, מיוחד מיוחד מאבי ניסים, סוטיס וולנס, היידה לבלי, תני להם אותו מההתחלה.

0: גם נהיה פה מתנוסה, עוד פה מתנוסה את לבד. תגיד, כל רגע את נוסעת לבד. האונייה שלך מפליגה, אין לה עוגן לאונייה שלך. היא מפליגה. מרימה את הכוס שאתה אמרנו, מה אני פה בכלל?
1: תשמע, אם אפשר להפליג את זה.
0: בסדר, אם אפשר להפליג.
1: תשמע, יפן, יפן.
0: עם הגבה מסביב
1: למה להוריד את האוגן? אנחנו מפליגים ליוון יוון
0: איך אוגן מפיק את רדוש אלי תזכי אבן היי דה אוזר

0: פה נתפס לך, נתפס לך, כן. לא יודעת הייתה שם משהו. זה לא הייתה אני.
1: בית השנה.
0: בסוף אני אשם, אני יודע. סבבה.
2: היי, זה פאבר.
0: תשברי, תשברי, לא שברת. לא שברת מספיק. תשברי עוד.
2: אתה מנקה.
0: עוד דקות, בסדר. אני, את יודעת מה? אני אנקה.

אני עכשיו מפנה פה את הכל ועולה על השולחן, ואת הולכת להחזיק אותו שאני לא אפול על הרצפה, כן? מילאו אגו, ניקוס קורקוליס, מיוחד מיוחד אליכם, אחד הזה בקיקו. מה התחלה להזיר? אוח.

0: אז מיוחד מיוחד לכן, ליום ההולדת שלה, ספיישל אלייך, באהבה רבה, מדינה וישראל, יאסו דינה וישראל, ויאסו כוחי ורובן, יאיידה סלרה, מיוחד מיוחד עליכם, חרקה או ארגה? מה את בוחרת?
1: ארגה.
0: לא, אני רוצה חרקה. תני לי לעשות חרקה פעם אחת, מה קרה?
1: תעשה, תעשה, היום אנחנו שומרים גם ככה את האולפן, מה זה משנה?
0: זה לא יכול להיות ככה. אדם.
1: היידה אנטיפס.
0: אנטיפס או אנטיפט?
1: גם וגם.
0: גם וגם, אוקיי. יאסו רוני.

עוד פעם את שובט? די, נו. אתה מה יהיה איתך? הכל שבר. רגע, רגע, רונית, מה קרה? רונית, בלי לחץ. אנחנו יודעים שאת 4 שעות פה, אנחנו מתוכננים להיות פה 10 בערך. מה נוציא לרונית?

0: אח, מה זה היה? כל הזמן את דורכת עליי ואת צועקת אח? מה אח, אח? הרגת לי כבר את האצבעות. את עכשיו אומרת לי אח? מיוחד מיוחד לרונית שלנו. יאניס בלוטרפוס.
1: הולה!
0: הולה. איידן, מיוחד מיוחד לרונית, יסו רונית. איידן אוזו. מחר שיר.

0: אז הנה מיוחד מיוחד לליז מילת ולכל הנשים שאוהבות את ניקוסי קוין, מופולוס. לבלי, בואי תגידי לי אם השיר הזה זה לא נקרא לשבור את השיניים.
1: הכל בשבילך.
0: לא, לא, לא.
1: ליקור 69, אולי יסנה.
0: ביי, תמשיכי. אולי יסנה. היידי מיוחד מיוחד, אי שם ביפו. כל המאזינים שלנו בפייסבוק, רדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד. נומר אונו.

0: איזה שיר.
1: איזה שיר, לבלי.
2: ענק, ענק.
0: מי עכשיו?
2: קודם נברך את רחל יהודיוף. שבת שלום.
0: איזה שיר אנחנו מקדישים לרחל, לבלי?

0: תופיע.
1: אני חייב אותו, חייב אותו, חייב אותו, אני חייב אותו. אני חייב אותו. חיפוש, יש לך את הקומבינות שלך.
2: ברור, ברור, הקטע מומחה.
1: מונוגיה, ליגה.
2: הקטע תקליטן, כמו שקראו לזה פעם.
1: מונוגיה, ליגה נשאר.
2: שבת שלום לחנה.
1: היי לחנה.

0: מה יגיע לנו עכשיו? מה שהזמנתי?
1: כמובן, מה שהזמנת, מונו
0: יליגו. ניקוס קורקוליס, מיוחד מיוחד עליכם, רדיו דבש, בעבר הבא. רדיו דבש, מספר אחד, מונו יליגו, קורקוליס.

0: guess. תירס הוא גבר. תירס, תירס, סבבה.
1: הנה פורש פושו מילו, כי אהבתה פה תלו נשור.
0: תוריד את תירס.
1: הלב מנהלי ומומץ כשיופים.
0: ברור שובה, ברור כבשביל שלא תקליט.
1: שניים גריבו ראות
0: כראש. אין להקליט
1: את השידור הזה. כי הנה שנה שתנגור.
0: The one and the only one שידור.
1: ואין יש פותח תיזוהים.
0: היום זה לא להקלטות, היום זה לבלגנים.
1: הנה ברד יש אוהבו שפתי בנה פרה פונות.

0: ערב טוב, שבת שלום למרסל גפן, תודה רבה על התגובות בפייס, יעשו פייס. למי השיר הבא יוצא, לבלי, מה את אומרת? או שאת לא אומרת?
1: קודם נשמע.
0: רגע, רגע. הלימונו,
1: הלימונו.
0: הלימונו, שווה.
1: בטח שווה, שווה הכל, שווה בשבילך. גדי, סייד זה פאמה.
0: יעשו גדיס, מיוחד מיוחד אליך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, רדיו יווני מספר אחד. רגע, רגע, אבל תנמיכי, אני רוצה להוסיף עוד משהו, חברים, תראו,
1: רגע,
0: אני
1: פעם שלישית גלידה.
0: רגע, תראי, אני לא הייתי אמור לשדר מחר בערב. היה אמור להיות לג בעומר. לילדים, נכון?
1: זה לג בעומר. אוקיי,
0: אז הלג בעומר בסוף התחלף ביום ראשון, ואין ברירה, מילוצי הוודקה, אני מחליט עכשיו, מחר ב9 בערב, אנחנו ברדיו דבש יווני, חזק חזק בראש, אני הולך לתת לכם, אוי אוי אוי אוי.
1: יש! קדימה, קדימה, אני רוצה לשמוע את כולכם, יש!
0: זיון איכטס, שתי לילות, דמיטריס, מטרופנוס.

0: מקריה.
1: אהב לי, מה ש... כמות החברים הזו. לא כמות של חברים, לא של חויבים.
0: סירה מוקלימו, פלימו, נושמו סמימו.
1: ארבעת על השבעה, 93? גידי לי, מה זה אומר?
0: פלי הפופ, שישתה נחמי.
1: זהו, הבוקר, אהב אותך, תדעי לה. מה מגיע עכשיו?
2: קודם שוב נברך בשבת שלום את שימי מויאל, אדרי, שוקי, אייל שקד. איפה אתה? הוא שקט עד שאין את פיצה. רגע, אייל
1: זה
2: של הפיצן
1: בידיים.
2: כן, והבלת ברגליים.
1: בומבה בומבי.
2: ולמי עוד?
1: ולמי עוד?
2: לך, אבנר בכוח, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה, עיניי פלמור.
1: אני לא יודע מה זה השם הזה, אבנר בכוח.
2: יש לו המון המון כוח. כל הזמן בא.
1: כל הזמן בא בכוח.
2: כל הזמן.
1: בא בכוח.
2: שיהיה תמיד.
1: אוקיי.
2: ולך, תומריקו, השדרן הענק ברדיו דבש שבני, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה ואת אלני ויטלי. מוקדש לך, בהמון אהבה.
1: מההתחלה, איזה ביצוע. ווליום, חזק בראש.

0: הנה מקיס, מקיס, אז אמר הבא.
1: יש תודה פורות.
2: מיוחד מיוחד עלינו, הפורו.
0: אז קדימה חברים, מגיע לנו גם שיר אחד, נכון? תקדישו לנו, לי ולגליקו, פה באולפן, אחרי שהרסנו אותו, הכל שבוע.
1: אין יותר סולו מטטה. אין יותר סולו מטטה, הפורו מתגעדיאמו, מיוחד מיוחד עלינו.
0: הפורו, פורו.
1: מיוחד עלינו, לא?
0: רק בשבילנו, לחיים טובים ומאושרים, לכולם, אמן, אמן. קלו סבטו.
1: היי דרד דבש, קלו סבטו. אני רוצה את כולם ביחד, ביחד, ביחד, כולם צועקים, פורו מתגרדיאמו.
0: היי דרוני, היי דשמי.
1: תעשו רוני.
0: פעם מארנון.

0: הכלים. אין את הכלים, זהו, נגמר, נגמרו הכלים.
1: לא, לא קל, כזה כך, כאן משהו באמצע.
0: עזבי, נו, אני מתגמשת, אי אפשר לי.
1: אין, אי אפשר, אי אפשר.
0: קשה, קשה. אוח, היידה לפטר איזה רעש.

0: שני, אוטוטו בדרך אלייך.
1: איציק, איציק עמוס.
2: הפור ממנה, הפור, הפור, עושה לו הקומה,

0: לחיים עכשיו. עכשיו צריך לחיים. אחרי
1: שבדדה... Εδώ κυρίες και κύριοι, τελείωσε για απόψε το πρόγραμμα
2: μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ πολύ, Μάκης Χρήστο Δολόπολους.
0: למה אני כזה מוכר לי? היידה דבש חזרתי. זה מי שאני חושב
2: שזה דבש. כן, כן, כן. זהו, זהו, שואב את גליקר. איה. גליקר, איה, כן, כן, כן. איה, איה, שלומו.
3: מגלה דסקלה.
0: יאסו, מגלה דסקלה.
2: יאסו, סטליוס קזנג'ידיס.

0: Άλλα έγραφε έτσι. Άλλα
1: στο πεζοδρόμιο παλικάρι μου.
2: Μα είμαι σπυρότ, λέω σαν πάρετε ρωέθημα, να κοντά. הרבה זמן לא שבר.
0: אין לי כוח לנקות.
2: תשברי, תשברי, נו, אני מנקה, תשברי. תשברי, אז אני מנקה הכל.
0: רגע, שמעתם?
2: אני מנקה, אני מנקה.
0: תרשמו, תרשמו.
2: אני מנקה, תשברי.

0: שיר מיוחד.
1: כמו פרי. לא. בא לי.
2: כרטיס
0: קצנה. מה את אומרת על כרטיס
1: קצנה? הקטע זה תקליטייה, איך אומרים? הקטע תקליטייה. אבל זה כבר לא תקליטייה.
3: זה לא תקליטייה. תקלוטונים.

0: יודעת.
1: רגע, רגע, איפה צלחות?
0: לא, אני רוצה להבין מה חשבת עצמך.
1: אך, באו בחור גליקות.
0: די, טוב, די, אז את תשברי. אם את רואה שזה בא ככה מוכן, את תשברי. נרטיס קצנה, נרטיס קצנה.
1: היי דנוטיס פקנקיס, בשבילך זהבית בהמון המון אהבה מכולנו ברדיו דבש יווני. אוכל נוטיס.

דווקא את השיר הזה, את יודעת, רציתי להקדיש אותו לך, דנדליו סמה. מה יהיה? אוקיי, אוקיי. להקות, אני מכיר. אוקיי, ביי.

0: גד הייתי באמצע הבגלה ואתה...
1: חנקת אותה עם הבגלה, גדיס. אוי, אלכתי. אוח, היידה דבש.
0: אוח, אוח, מה מגיע? בשבילך, שושנה, אלי מלך. מי מולת היקינון? גם בשבילך, אייל שקט.
1: אייל זה בומבה בומבה, לא?

0: למה הוא ברח? רגע, איפה השיר שלי? מה הולך פה?
1: ברח, ברח.
0: רגע, מה הולך פה?
1: רגע, איזה שרצית.
0: מה הולך פה? זה לא שומע.

0: Δεν τελειώσαμε.
1: Άιντε εύκολα. Εύκολα.

0: תיקח
1: איזה מצפה, מה מצפה, רוני? אני קשור פה לארון, מה מיקרופון ליד הפה? לב לי לא נותנת לי לזוז, לא ימינה ולא שמאלה.
2: רוב יושבי
1: לא נותן לי לזוז.

0: למי אמרנו שמקדישים את השיר הזה? נשר, אני נשר בלי כנפיים.
1: מי נשר בלי כנפיים?
0: מוקדש לחיריס, והמון המון אהבה.

0: מה יבוא עכשיו?
1: אקוגרפילה. ואת השיר הזה אני רוצה להגיש לך, איגל, איגל מזרחי, בהמון המון אהבה, מגליקו וממני לבלי, ומכל החברים בצ'אט שלנו, תומריקו, גדי, סגונידי, שני, רונית, שובבי, איידת דבש, חזרתי, נילי, קוחי ורובן, זוהר חיים, אוזו, סימה, רוני, ברוך כהן מאשקלון, סנטוריני אגפי, שלומי, לכל החברים בפייסבוק, בכל המאזינים באשר הם, מקדישים לך והמון המון אהבה. רגע, רגע, מההתחלה.
2: פוש מגבאי, תור הפונאו.
1: היי דייגל, פאמה.
2: יליתי שגלאי.
1: מה אתה אומר?
2: וואלה, ככה הוא אמר, אני לא יודע. יליתי שגלאי, את יודעת מה זה אומר?
1: תרגם, תרגם.
2: לא, לא נעים לי, רגע, אני סוגר את המיקרופון, אני אגיד לך מה זה אומר, ואחרי זה... מה לעשות, זה מה שזה אומר?
1: נראה לי שהם לא שמעו.

0: άκου βρε φίλε. Σιγά να. Ανάκου. Έτσι σιγά πατώματα, λα θέλω να φτώ.
1: Ανάκου. Λό, μα πει το μανιό, μα τη λαφτώ χαράει. Θα το άκου, πότε να χαράει. Λό, λό, λό.
0: Κεν. Έτσι σιγά πα, χανά. Χανά.
1: Λό, χανά. Λό, χανά.
0: Λό, χανά. Λό, χανά. Λό, χανά. את השיר הבא, חנה מדר, רוצה להגיש לך, אמיר אברמוביץ'.
1: אמיר אברמוביץ'.
0: והמון המון אהבה.
1: המון. ים של אהבה.
0: תעשך לסרזיז.
1: היי
0: זה. קוקטייל אפודקריה.
1: קוקטייל אפודקריה?
0: כן, קוקטייל של דמעות.
1: בואי, תעשי הפסקת בגלה. תעשי הפסקת בגלה. נראה לי שאת צריכה בגלה.
0: אני צריכה קוקטייל.

0: מה עכשיו גליקו? מה עכשיו?
1: את האמת? לא יודע.
0: גם אני לא. רגע, רגע, רגע, אני שומעת, אני שומעת פה משהו.
1: אני שומע פה את כוח.
0: אני שומע, גם אני.
1: אני שומע את כוח.
0: מעניין, גם אני.
1: אני לא יודע למה, אני מנצרת לי באוזן כוח.
0: חזק, חזק, היידה מנופים. היידה, סמדי, זיונידיס. איך, איך אתה אומר לי כוח? לא זיונידיס.
1: סמדיס, רונידיס.
0: אוח, קשה לי להגיד את זה.
1: רואנידיס.
0: רואנידיס. רואנידיס.
1: היידה, רואנידיס. היידה, יעשו רדיו דבש. אחד מיוחד לכוחי שלנו.

0: כבר מזמן לא שברנו. לא בסדר.
1: לכשברים משהו.
2: באמת אני מנקה את הכל, מה זה משנה?
0: מה זה משנה? אני הולכת לשבר הרבה.

0: השיר הבא מוקדש לך בני שוב בהמון המון אהבה מיפה שוב ומכולנו ברדיו דבש יווני וגם לך אייל שקד אמנה מי שם?
1: זה בומה בומה
0: אז אמר אהוב עליו השיר אהוב עליו

0: מה עם סימה, לבלי?
1: סימה עוד מעט בינתיים, אספרה, אריסן, יוצא אליך אבנר בכוח וגם לאשתך אורלי.

0: פאני דרקופולו, נרטיס קטנה, השיר שרצית, אבל שיר ענק ענק.
1: מה קרה פה עכשיו?
0: אני מרגישה לך.
1: מה קרה פה עכשיו? אני רוצה לדעת מה קרה פה עכשיו.
0: זה השקט שלפני הסערה.

0: שירים ביוונית? מה יש לך שירים ביוגוסלבית? מה יש לך שירים ביוגוסלבית? תני לי משהו ביוגוסלבית. יש לך משהו? תמצאי לי משהו, לא? תמצאי, ביטל זה אבי.
1: To se nikte sputa štereka.
0: A ti znaš ma, stelio se mi si ovo, sada? Stelio se mi si ovo, sada? Pesto manga, sora hazza.
1: Anto chrono girnusa.
0: A tu kala te kio ta ele? Mi margish mo safran. מה הולך פה? לקרוא, לא לגלות מה קורה באוטו. אבל זה בלגן מה שקורה פה. כמה תקיעות. לא תסבב, לא
1: תסמד,
0: לא תסבב. מה קורה פה?
1: תרפיס קצנה.
0: מה, לכל יום את תקנות אלה?

0: קצת? האמת אני אגיד לך, אני לא מבין פה כלום. לא, ברצינות.
1: גם אני לא, זה בסדר.
0: לא, בסדר, מה בסדר? אנחנו מחפשים את השיר.
1: מה זה משנה גליקו? תשמע, תשמע את השיר. אה, קרדיה מוקי בני. הלב שלי נשרף.
0: נשרף מתי?
1: נשרף ברגע זה, יחד איתך.
0: רגע, אני שופך עלייך וודקה.
1: כן, זה ברוב וודקה. היידה תומריקו, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, שדרן הענק, אלני ויטלי יוצאת אליך.
0: היידה ויטלי. היידה ג'קי.

את יודעת מה אני רוצה לדוד שלי ג'קי? אני אקשפת יאללה הקטע בקליפייה אלכס פטרה, מיוחד מיוחד חולה על אלכס פטרה.

0: נשמע, הייתי תמריקו, מוקדש לך באהבה מגדי סגונידיס
1: רונידיס,
0: נכון?
2: מדיליס, בוטיליס, מה זה משנה? העיקר שיהיה

0: איזה פיל הכנת.
1: איזה שיר, איזה שיר הכנתי.
2: לא, רגע, תקשיבי. לטיל הזה קוראים שיעה בשמונה.
1: איך?
2: שיעה בשמונה.
1: מה זה אומר?
2: זה אומר פצצות לכל הכיוונים.
1: פצצות לגבות.
2: בדיוק.
1: פסטו מנגס.
2: סטליוס דניסיו, פסטו מנגס, תגידי לגבר שלך.
1: ואת השיר הזה נקדיש לג'יימס דין בהמון אהבה מכוכי ורובן ומכולנו ברדיו תבש יווני.
2: היי דה ג'יימס, פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה כלל שתחזרי.
1: אבל אני רוצה.
2: אבל אני רוצה שתאהבי אותו כשם שאהבת אותי.
1: אני אוהבת, אוהבת.
2: לא, זה לא רציני עכשיו.
1: רציני מאוד. אני מאוד רצינית.
2: תעזבי את הבגלת, תעזבי את הבגלת.
1: עזבתי, הכל בשבילך.
3: מופן פה שלון, תורה גפי שש. Και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε. Και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
2: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
3: Τόσο πολύ με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε.
2: אמרו לי שאבל שהתפטרת מכל הדיסקים שלי.
3: Σε ξεκόψε και από τους φίλους
2: μου. Συνέντα και με όλα χαβερίν σου.
1: Νερά λεχα.
3: Κι ούτε που δια μαρτυρήθηκε.
2: Αν είσαι την κατσμή, φίλους δεν ακαβάστη, δίλα.
3: Στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκε.
2: Αλλά τα γίνει τόσο πολύ με αγαπούσες. Τόσο πολύ με αγαπούσες.

más. Que si se cae. Oh, oh, oh, והנה זה הגיע. מיוחד מיוחד לדוד ג'קי ביפו. הדוד מספר אחד. לבלי. תדעי לך משהו, כל פעם שביום שישי אני שומע את השידורים שלך, אני נמצא אצל הדוד ג'קי, ואנחנו פותחים בקבוק ועושים חפלה ושמח שחבל לך על הזמן. שבוע שעבר ששפחת אותנו, היינו ביחד. היי דה ג'קי.

0: הרבה אוהבים את השיר הזה.
1: עשית נאופונוס, אין הסיגרו דרומוס.
2: אין הסיגרו דרומוס. אין הסיגרו?
1: אין ה... יש לך סיגריה?
2: כן, בבקשה.
1: נגמרו לי.
3: יא סוכה כיסוכה.
1: פוליפוליפ.
2: אני תקי ורוני סוכה.
1: קלו סבטו! מוקדש לך, סמי התותח.

0: כל הזמן יש לי ויכוח עם רוני, מי תקי ומי סוכה. אני אומר לו, אני תקי, ואתה סוכה. הוא לא, הוא מתווכח.
1: ברור, כל הזמן אתה אוהב לשחק תקי, מה לעשות?
0: אז אני תקי, נכון?

0: מה אתה, מה...
1: נגמר, נגמר.
0: לא, אבל מה יגיע עכשיו?
1: פטרה, אבא.
0: פטרה? זה השעה של פטרה, לא?
1: השעה של אבא, כן.
0: זה השעה של אבא?
1: עוד מעט שיר נוסף של פטרה. מי ביקש לשמוע את השיר?
0: מי ביקש את פטרה?

0: שני לי והמון אהבה מיוסי, זה השיר שלה.
1: ואת
0: פילוס.

0: מה עכשיו?
1: עכשיו אקופטרה.
2: אקופטרה?
0: אקופטרה.
1: למי השיר הזה? וזה שביקש, אין לי מושג מי. מוקדש לך באהבה.
0: אתה יודע, זה שיר... שיר מאוד בעייתי.
1: מאוד עצוב.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה פיריס מילאס שר לאבא שלו. הוא מצטער, השירים, הוא מצטער על כל מה שהוא עשה לו.
0: כל השירים בדרך כלל למלאים, אז אם את שמה לב. זה שיר מאוד מאוד מיוחד על
1: נכון,
0: אבא.
1: נכון, נכון, כי הוא מבקש סליחה מאבא שלו.
0: על כל מה ש?
1: על כל מה שהוא עשה לו.
0: מה הוא עשה
1: כל...
0: לו?
1: שנים הוא לא דיבר איתו.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב, זה אני לא ידעתי. מה זה שנים? שנתיים, שלוש, ארבע שנים, זה משנה, זה קשור, אם אפשר...
1: הרבה, אז הוא השלים איתו, וזה שיר נכתב.
0: על?
1: לבקשת סליחה.
0: לאבא.
1: לאבא.
0: הקופטרה.

אוח, איזה כינור. מי זה בכינור? נראה לי ג'רווס, לא? סביר להניח שזה ג'רווס. זה נשמע כמו ג'רווס. לשלוח לי דש? אני רוצה דש חם חם חם לגליקו. אפשר לשלוח לי דש? תודה, איך אני אוהב לשלוח לעצמי דש? אין לך מושג.

0: כדי שמישהו יוכל להיוולד לחיים. לא מספיק להקצירה הלידה של האישה. נותן הגבר את הנשיקה שלו, ואז נולד ילד אחד עם האור של השמש. המשימה של האמא אולי חשובה מהחלקים הפנימיים של הגוף. אולי האמא נותנת את הדם, אבל גם האבא הוא גיבור נחבא. ואת האהבה של האבא אי אפשר לשפוט. תשמע האבא שיר אחד עצוב כשכתבתי אותו בתקופה קשה. השיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים, על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שהבאת אותי לחיים.
1: היידה לבלי. המון תודה על התרגום, גיבור.

Χάρακε, έσλα. Βάλει χάρακε.

0: και ο πατέρας
1: βαβεί μου τον
0: δάσ.
1: Παγκαμάνισο καλεβά. Μεγάλη σας, είτε κάμα νησιό του Λαντάι.
2: טוב, אז אני אעשה איתכם, אז אני מכרים, ימאס! וכבר נמביע לך.
1: זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה ל

תשברי, את יודעת מה אני מנגן, תשברי, תשברי עוד, עוד, עוד, עוד. עוד, זהו, אבל רק את זה אני מנקה.

0: הדודו, הדודו מבקש את זה טיל. איזה טיל אפשר לתת לו, תגידי לי? יש לך איזה שיעה בתשע? לא יודע, משהו, תמצאים משהו.
1: אני כבר מחפשת.
0: אוקיי, אולי תמצאים לסגר מדי?
1: תמצאים
0: לסגר מדי. תמצאים לסגר מדי. הוא רוצה טיל? מה זה? מה זה? מה הבא בטוח?

0: יודעת מה יכול להיות טוב לדוד, אני חושב עכשיו?
1: השיר של מרינלה.
0: איזה? מרינלה? הוא אוהב מרינלה, לא, הוא אוהב, הוא אוהב, הוא אוהב מרינלה.
1: טיל, טיל, מה זה טיל?
0: מה זה טיל?
1: אטום, אטום.
0: כמה טיל, לבל? כמה טיל?
1: זה פצצה, פצצה טוב.
0: רגע, אבל זה טיל, טיל בליסטי או טיל כימי? יש הבדל, את יודעת. אני רוצה שזה יהיה כימי. כימי אני רוצה.
1: רגע, רגע, בוא נשמע את הבוזוקי.
0: זה יהיה כימי, זה חייב להיות כימי.
1: בוזוקי, בוזוקי.
0: חייב להיות כימי.
1: בוא נשמע מההתחלה.
0: אתה יודע שרוני אלוף בבוזוקי. חזק הוא מנגן רוני. בכלל, הוא חזק בכלל. גיטרות, כלי נשיפה. תופים זה אני. הוא כלי נשיפה וגיטרות. מוכשר מאוד אבל. קלרינט הוא יודע, כינור, הכל. באמת, זה תלוי. היידי רוני, תתחיל לשבור. אם זה היום שלך, מי יוצר? מי יוצר אותך? שברי. רק מי ינקה? אני לא מנקה יותר היום, רק שתגיד.
1: רונית, את מוזמנת דחוף לאולפן.
0: רגע. לבלי. לא יפה לדבר עם מלון בפה. לא יפה. תבלי, תבלי. קודם כל תבלי.
1: תפוח אדמה.
0: את עם התפוח אדמה? איך את עוברת? יאללה, מלון, תפוח אדמה. בואו נראה מה יהיה בבתור. צמחונית. לא מבין מה הולך פה. יו, חבל על הזמן. היידי רפאל, הכל דבש.

0: 11h. Radio Ange de Vache. מי בא לנו עכשיו, נאחל?
1: יוקו דלרס חוזר אלינו לרדיו דבש יווני. כן,
0: יפה, לא.

0: אני רוצה שיהיה לה עכשיו צחוקים בגלל הגזר גם מדהים. עכשיו אני יודע מה, כי עכשיו אתי נעלי עליי, וכל הזמן יהיה גזר גם מדהים. זה לא עובד בצורה כזאת. אני לא מוכן. אז מה, אז התבלבלתי בין גזר גם מדהים לבין תירה. מה קרה?
1: הנה הליקופטר.
2: רגע, מה הולך פה?
1: מה הולך פה?
2: וואו. מי?
0: היידה. טפרו.
2: הליקופטרו.
1: היידה הליקופטרו.
2: ולמי הוא הגיע?
0: למי הגיע הליקופטר? גם אני לא.

0: היידה, תשפחי, תשפחי. דברי, הדובר תשפור. דברי, הכל.
1: אני נהנה.
0: תראה מה אני זורק אליך את הפוח אדמה.
2: Απόψε μου καρφώθηκε η ιδέα στο μυαλό μου.
0: Να φύγει.

0: θα το προσγειώσω.
1: איזה
2: כאב, רפאל.
1: לא
2: יכול לזרוק עליי
1: צלחת, נו באמת.
2: לא, אני זורק עליך את
1: הבגלה,
2: אני אומר לך. מה עכשיו? מה יהיה?
1: איזה מלגה. אלה, אלה. הופה, הופה.

0: מה שהולך להגיע. מה את אומרת? היי, יש סלרה? נבני, במה אנחנו יכולים לחנך את סלרה? משהו שהוא באמת אוהב.
1: אני שמנה, אני שמנה,
0: תן לי משהו, משהו לפני.

0: מההתחלה מיוחד מיוחד עליכם. ערב טוב, שבת שלום לבועז שמצטרף אלינו לחדר השיחות של רדיו דבש יווני.
1: היי, זה בועז, השדרן הענק ברדיו.

0: מה?
1: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות שכל רגע תשברי כזאת כמות של סרוויסים. מה, די, אין לי כוח כבר. מה, כל הזמן אני צריך לנסות את הכל?
0: אתה הפסחת?
1: אבל בסדר, אבל זה לא...

0: תגידי, יש מצב שאת מוצאת לי את פילוט רפוס הדיסק האחרון? יש מצב כזה?
1: אולי, אני כבר לא בטוחה.
0: לא, לא, תעשי מאמץ, נו, באמת, תעשי מאמץ.
1: והנטה ממשיכה, קורעת את הבמה.
0: קורעת את מה?

0: לא, לא בלי לב, לא עושים לי שום מקום עכשיו, אני מצטער, אין מצב עכשיו.
1: למה,
0: אני יפן, בבקשה. אבל בסדר, נו, מה פתחת לי על המלון הכי יקר עכשיו? לב לי, שיר אחד בשבילו, אין, ממש לא מאוהב. וזה אומר...

0: כבד קצוץ.
1: מלון.
2: מלון מהסופר, חבר'ה, לא סתם. אני לא יודע, האמת אני אגיד לך, אני מה זה שוכח בזמן האחרון, חבל לזמן. אני לא יודע, אבל אני שוכח. למי תכנת להקדיש?
3: לשלומי!
2: לשלומי?

0: אספר לכם, לא נגעתי פה בכלום.
1: השמנה והרזה.
0: בדיוק. רגע, את ראית אותי אוכל משהו?

0: מי עכשיו?
1: מי?
2: סופלתה
1: מגרון
2: נמאס,
0: אך
2: לא שואר אותך בפני משה.
1: זה לא
2: זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא ז

0: תגידי לי, יש שיר יותר יפה מהשיר הזה?
1: אין, אין, אין, אין, אך, זה פריסטילס. השיר האהוב עליי.
0: אני זוכר שאת אוהבת אותו עוד בלפני הרבה הרבה הרבה מאוד.
1: כן, ואתה השנת אותי, גם בשידור שלך הקדשת לי את השיר הזה. אני זכרתי
0: את זה,
1: אני
0: זכרתי את זה.
1: אבל מה, נמון עוד לדעת.
0: אנה, הקסיגיצו. מיוחד מיוחד ללבלי שלנו, לבלי דבש יווני. אנה, הקסיגיצו.

0: מי עכשיו לבלי?
1: רגע, רגע, בואו נבין שוב את החברים. רגע, מי מפריע לנו? מי? אקונומופולוס, שב בשקט.
0: שב בשקט, רגע, שתוק רגע, נו. רגע, אז יש לנו את רונית, את שובבי, את בטברנה של דבש, את סטלרה, את שלומי.
1: רגע, מה עם בועז?
0: את ריקו, את בועז.
1: את אמריקו.
0: את זוהר, את נוניס, את סימה, את רוני, את ברור כהן מאשקלון, את איגל, תורידי עוד, עוד, עוד, מי יש? תעברי לפייסבוק, תעברי לפייסבוק. תעברי, תעברי, מי יש לנו בפייסבוק? מי יש לנו בפייסבוק? מי עוד? מוטי אהרוני, יסו מוטי, ברוך מאשקלון, היידה ברוך, מי עוד? ינקי שרבי,
1: דודי,
0: היידה דודי,
1: הערנו אותו,
0: כן, או הנה אייל, הנה אייל, זוהר חיים, יסו זוהר, מאיה יצחקי, היידה מאיה ציפי שובה, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח,
1: ואנחנו מה ממשיכים, עם מי,
0: עם מי? עם מי?
1: שוב חוזרת פיצה,
0: פיצה עוד הפעם?
1: מה לעשות, אני רעבה,
0: כמה פיצות היום? אבל זה לא טוב כל הגבינות האלה, לאו לי.
1: אני אוהבת. מת על זה, במיוחד עם כל התוספות.
0: אני אמרתי לך שזה לא בריא כל הגבינות האלה. האקונומופולוס. תומר אחרוניה.
1: מה זה? אבל אני רואה, זה פיצה.
0: לא, לא, לא, זה לא פיצה, זה
1: פיצה גמור. לא נצחק לי.
0: תומר אחרוניה, את יודעת מה זה אומר?
1: קודם אמרתי לו לשבת בשקט, זה לא...
0: זה אומר, לא, לא, לא, לא, זה אומר העיניים השחורות שלך.
1: אופה! תמה ואומת יסו. אז הנה, הנה, הנה, הנה, מההתחלה, ניקוס. אוי, קו, נו!
0: מההתחלה?
1: אקונומיקה פלוס.
0: אקונומיקה פלוס?

0: μαύρο χρώμα είναι ρωτήθο.
1: Το μαύρο χρώμα.
0: Γι' αυτό το φόρεσε τη νύχτα.
2: Shabbat shalom לנוני שהצטרף אלינו.
1: לבלי.
2: לריקו.
1: לבלי, אני רוצה שאחרי השיר הזה, אני רוצה שתשימי לנו את השיר שאת הכי אוהבת. לא, לא, לא. שאת הכי אוהבת לשמוע ואוהבת לשיר אותו.
2: קראתי סמר.
1: קראתי סמר?
2: וואי, וואי.
1: מה את אומרת? נעשה דואט?
2: וואלה, מתאים.
1: נו יאללה, תעלי אותו.
2: אוקיי. בינתיים הנה הגיע פיצה.
1: עם כל התוספות.

0: מההתחלה?
1: כן.
0: אה, לא חייב. היי דה לבלי, מזימו.

0: מה יהיה לנו בתור? מה יהיה לנו בתור? מה יהיה לנו בתור?
1: רדיו דבש.
0: דבש. הרדיו דבש. היי, זה דבש. את יודעת מה זה דבש בערבית? מה עשה לך?

0: Ma nu, cam acum ne înțeleg la tot, dar ne luăm de.
1: אני
0: לא יכול, אל תגידי לי, אתה יכול לשתות. את רצה. מה הולך פה? כל בסדר גמור. חריסטומה. הלאה. הלאה. הלאה. הלאה.

0: Βοηθάτε!
1: Ευχαριστούμε.

0: היידי שני, שני שלנו. סין, לא, אני רוצה את זה קודם, את זה קודם, את זה, את האחרון שהעלית, אני רוצה אותו קודם. לא, קודם.
1: להשמיע לך שיר.
0: איזה שיר?
1: אסי, אסי, אתה, אתה, אתה.

0: שיר נוסף, דואט, דואט, ענק, ענק, פגזינה, פגזינה,
1: פיגוזינה,
0: פיגוזינה, איך שאתה רוצה, איך שאתה רוצה,
1: אוקיי,
0: עם יניס פריוס,

ואת השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לזהבית שלנו, היידי זהבית. ואני רוצה לצרף לבקשה את שני, יאסו שני. דן קליאו יאסנה, נוטיס פאקינג אגיס.

0: דרך יום יעשה לה לא בוכה בשבילך.
1: בשביל אף אחד.
0: בשביל אף אחד בעצם.

0: נוטי ספקנקיס, דן קלוג, יסנה, מיוחד מיוחד, אליכם רדיו דבש, יעשו דבש. מי הבא בתור? זפיר ישמילה, אסי, אסי.
1: אסי, אסי, אסי, אסי, אתה. יניס ינקיס.
0: אלה יניס ינקיס, הגיע אלינו לפאנק, אליספר אסס יניס.
1: ברוך המצטרף, יניס ינקיס.

0: מה בשביל זה מלאבא? מה הולך פה?
1: רדיו דודה שני 24 שעות ביממה. רדיו
2: ועכשיו הגיע איזשהו כלב. היי, האלי, יו, איזה כלב חמוד. גם אני רוצה כלב קטן שישמור על הבית ויהיה נאמן, אבל לא כזה שמלכלך והורס כל הזמן.
3: רמי לוי.
2: מה?
3: מאלף הכלבים הטוב ביותר בארץ. רמי לוי, 050-953-5972.
2: איזה כיף, מחר גם לי יהיה כלב.

0: שני רוצה להקדיש לך ריקו את השיר הבא, נוטיס בקנקיס, אז אמר שאתה אוהב, היי דה ריקו.
1: עשו ריקו.
2: שכניקה

להגיע עכשיו, לבלי. חברים יקרים, מאזינים יקרים, לא לשכוח, מחר בשעה 12 בצהריים, חגיגה יוונית עם צחי רוזן, השדרן הענק. אוי, מה הוא צורח לי? גם אני לא יודעת. ובשעה 9 בערב, מוצאי שבת, גליקו 69, הולך לשבור את האולפן שלו, פעם שלו. את שלי הוא כבר שבר. אנחנו ממשיכים עם אחרוזת ענקית, בזה בקיקו, עם יאניס ינקיס, איידי רדיו דבש יווני. מי ניגש עכשיו לרחבה לרקוד לנו? זה בקיקו. אולי אתה מוטי אהרוני?

מה, היא הסתיימה? זהו? המחרות זה נחלה של יאניס ינקיס, עדי עדי דבש. והנה, אלינו מגיע אלינו מיוחד מיוחד, אתה אומר ריקו? עדי

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Is it?

יאניס, חיפשתי את השיר הזה. אתם לא ידעתם איזה שיר, במה מדובר. הנה קרימה, נפו נאמן, זה השיר שכל כך רציתי לשיר איתך. אני למדתי את השיר, הגיע הזמן שאתה תלמד, יאניס, ונשיר ביחד במועדונים.

0: מה אתה אומר על השיר הזה? נשיר אותו ביחד? אז בוא תגיד להם שישמעו.
1: כן, כן, אנחנו נשיר את זה ביחד. אני ולבלי.
0: והנה, הנה, מה מגיע? יניס, זה השיר שלנו. קראתי סמל.

0: ליקור, מי הולך בשעה כזו להתקלח? תגיד לי מי. רק אני סאסיס מסוגל.
1: בדרך כלל לא מגיעים לכם בשעות כאלה.
0: נכון, אומרים שכל השדים באים בשעה כזו. ככה פעם אמרו לי כשהייתי קטנה.

0: אתה יודע מי מגיע עכשיו?
1: מי?
0: טניסת מנדידיס עם סירת החלומות שלו. לכל אחד, סירת החלומות שלו.
1: אני עוד לא מצאתי את הסירה. לא, אני עוד לא מצאתי את הסירה שלי.
0: רק התקווה.

ארוך. יני סינקיס, אני יודעת שאת אוהב נימות בוזוקי. כל שיר את אוהב שמצטרף אל הבוזוקי, נכון יניס? אז הנה, זה בשבילך. וגם בשבילך, דבורה מו. היי, זה דבורה ממיאמי.

0: לכוח, מי הבא בתור עליו לי, מי?
1: אנחנו ממשיכים עם הבוזוקי, מתאים לך גליקו?
0: מתאים?
1: ולא רק סתם בוזוקי, חריס קוסטופולוס!

0: היידר הדבש, יאני סטסיאס וחריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד עליכם. פעם הדבש.
1: היידר שושנה אלי מלך.

היי, מיוחד ביוחד ליאל שקד, יסו יאללה, בומבה בומבי, בובה מומבי, טוטו קרא ליברל.

שושנה אלימלך, המון תודה שהקדשתי את השיר, ואליך דוד אלאלוף בסירה אי שם באילת שעושה חיים, יוצא אליך

0: היי דנה סמית רחוס, מה הבא בתור עליו לי?
1: אתה ביקשת שירים שקטים, רומנטיים.
0: רומנטיקה, רומנטיקה.
1: אוקיי, בכיף.
0: מה יש
1: לגפי? אה, שיר ענק שאני אישית מאוד מאוד אוהבת.
0: מה, דואט?
1: דואט.

0: δίνεις να χαθώ κι αγκάλιασέ με.
1: Το παρόν CD δημοσιεύτηκε στο παρεούλα φόρουμ.
2: Μαζαία. Λό, μα ακούσα για αυτά ό,τι καλέ. Μαζαία.
3: אתה רוצה תרגום לשיר הזה שהיה מקודם?
2: לא, למה שהוא אמר אני רוצה תרגום. למה שהוא אמר אני רוצה תרגום. מה הוא אמר?
3: אין לי מושג, סתם קשקש.
2: אה, אוקיי.
3: אז יאללה, אז בוא נמשיך הלאה.
2: טוב, הלאה.
3: פלסס, ים.
2: פלסס.
3: דימיטריס, מיקרופנוס.
2: מיקרופנוס, צייגה מיקרופנוס.

0: שלמה אנג'ל, אתה ביקשת... אוי, מה זה הצפצופים האלה? די!
1: זה מצפצף לך,
0: נו. הכל בגללך.
1: לא, זה בגללך.
0: תמיד מאשימים אותי.
1: את שום את המיקרופון, מה לזיתי?
0: והבגלה.
1: בדיוק.
0: תורה, כגות הזיסו, עכשיו אני אחיה, אומרת חריס אלכסיו. איך היא לא תחיה כשאתה חזרת אלינו, שלמה אנג'ל?
1: יא, שחרו לה.

Καλησπέρα Ιάννης, καλησπέρα. Πού είσαι φίλε μου? Έτσι השיר הבא, אחד הביצועים היותר חזקים של מקרופולוס. מקרופולוס בביצוע סטלוס קזן ג'יג'יס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש. נעמי ז'נטו סטיל.

ניקוס מקרופולוס. נשאר לנו סטלס קזנג'יטיס, לא נשאר לנו הרבה עוד לסטלס קזנג'יטיס, משהו כמו בערך, אני מאמין שמשהו כמו בערך 13 דקות אנחנו מגיעים לסטליוס, וסטליוס חזק, חבל על הזמן. אני רוצה להזכיר לכולכם בצורה בשמיעה הכי יפה שיש בעולם, מי שמעוניין יכול לעלות לשידור, יכול להיכנס אליי לפרטי, לתת לי את מספר הטלפון שלו, אני מעלה אותו תוך כמה דקות לשידור לברך את החברים. זפיריס מילס,

אוח אוח אוח, זפיריס מילאס, אנחנו נחזור בחזרה למקרופולוס, שר גזנג'ידיס. מה הוא ישיר לנו הפעם? אוח. היי דריקו. יעשו צחי, קלי נכתה.

כן חברים, ואנחנו נעלה עכשיו את זהבית לשידור איתנו. עוד שתי דקות אנחנו איתכם. זהבית, זהבית, זהבית, איפה, איפה, איפה?

0: הלו?
1: הלו?
0: זה אבית.
1: נכון.
0: מה קורה?
1: בסדר.
0: ערב טוב, זה אבית, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: מה יש לך להגיד לנו על רדיו דבש יווני?
1: רוצה לאחל לכל החברים שלי, שאני מאוד אוהבת אותם. שיהיה לך שבוע טוב.
0: אוקיי.
1: שבוע מבורך.
0: שבוע של אושר.
1: ושימשיכו להיות אחתם ולכבוד את רדיו דבש.
0: אוקיי. הכל בסדר חוץ מזה?
1: אתה שומע אותי?
0: מה, בטח שאני שומע אותך.
1: ערב טוב, אתה שומע?
0: שומע, שומע. זה אבי.
1: אני רוצה להגיד על רדיו דבש, אחלה רדיו שבעולם.
0: אוקיי.
1: חולה על כולם שמה. חולה עליכם, אוהבת אתכם. ורוצה שיהיה לכם שבוע טוב. לכל החברים שלי
0: ואוהבת את כל החברים שלי. ו... אוקיי, נשמה, רוצה להקדיש שיר שנותי לכל החברים ממני באהבה גדולה, וגם לך. אין שום בעיה, זהבית. שיהיה לך שבוע טוב, אוהבים אותך ברדיו דבש.
1: תודה, גם אני אתכם.
0: להתראות, זהבית. אוח, אנחנו ניקח מההתחלה, ניקוס קורקוליס, נודה לזהבית שהייתה איתנו. יעשו זהבית, לכל רדיו דבש, מיוחד מיוחד מזה.

בסדר, רוני, בסדר. אתה לא צריך לעשות לי כזה פרצוף של מסכן. הנה, סטלס הגיע. עוד שיר אחד, וסטלס הגיע, בסדר? כל הערב אתה יושב, עושה לי פרצוף כזה, מפצח לי גרעינים, מה? איזה מין אורך מוזיקלי אתה בחיית דינק, זה לא...

והנה חברים יקרים, רדיו דבש, סטלרה הגיעה. הגיע רוני. שייתן לנו בפעמונים, מה אתה אומר? בפעמונים? טוב, אמרת, מה...

תגידי לבלי, אני מרשה לך ככה. תראי, שלמה לא מתקלח היום בגללך, מה יהיה? היידי רדיו דבש, סטלרה. וטוען אותו ציגרו.

רגע, רגע, מה לישון? איך לישון? לבלי, תגידי להם רק הערב התחיל. אני רוצה להשמיע לכם את השיר של המלך שאני אישית הכי הכי הכי אוהב. השיר הזה פשוט יכול להרוג אותי. סטליוס, קזנג'ידיס.

יש, בטוח חייב להיות שלמה, אבל הכל תלוי עכשיו אם אני מוצא אותו או לא מוצא אותו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לאוזו, יעשו זו, אחד השירים הגדולים, לאונידס וליס, סלונטה פה.

אז מיוחד מיוחד לכל המאזינים שמאזינים לרדיו דבש דרך הפייסבוק. יסו יסו, פאנוס קיאמוס, פטני פיה. אני מזמין את כולכם למעגל הזבקיקו. היידה דבש. יסו לבלי. היידה סנדוריני.

אנחנו נקרא לשיר הזה במקום פטני פיה, אנחנו נקרא לו רדיו דבש. מה אתה אומר, רוני? הולך? את השיר הבא נראה לי שדווקא שלמה אנג'ל יבוא לו, מה זה פגז? מנוניס מייצס. היי דה אנג'ל.

0: אוי אוי אוי. באחת הנסיעות שלי ליוון, בצהריים ככה ביטלו לנו איזו הופעה שהיינו צריכים ללכת בערב. אז עלינו שי שם, בערים של אתונה, אמרו לנו שיש איזו חמרה קטנה, ככה 50-60 איש, וששרה שם איזו זמרת גדולה. לא ידענו איך קוראים לה, אבל אמרנו, נלך, נראה על מה מדברים. איך שאנחנו נכנסים למקום, מגישים לנו פסוליה, אוזו, הכל, 50-60 איש, זה הכל. ועולה לשיר לנו מריו, עם מוזיקאי הגדול שלה, לויטרוס. והיא עלתה עם תותח ביד, חברים. אין דברים כאלה. וכולם שם היו מסטולים.
1: שתינה קלישנה.
0: ואני בכלל התחלתי לתופף שם.
1: תופי.

אוח אוח אוח, יסו מריו. נחזור למלך רוני, מה אתה אומר? אוי, פוסוס מרס, פוסוס ניכטס. כמה ימים וכמה לילות. פוסוס מרס.

0: אוח, אוח, אוח, אוח. ושמישהו רוצה להגיד, סטלס קזנג'ידיס, זה בקיקו. פותח במילון, רוני, זה בקיקו, עולה השיר הזה.
1: תיממתין אדריאנה.
0: תיממתין אדריאנה.
1: Porte sé que soy. Hace calama, Manuela. Vamos.

מה יבוא עכשיו? תנחש. אין מצב שאתה מנחש, רוני.

מיוחד מיוחד לאנג'ל, אנג'ל אנג'ל שיכנס לנו לרחבה. רוני, מה אתה אומר? יאללה שיכנס, אנחנו עושים לו כפיים, עושים לו כפיים לאנג'ל. יש הכל באולפן אנג'ל. מה היה איתך? תגיד לי רוני, זה לא יכול למשך ככה, אתה יודע, דיברנו על זה כמה פעמים.

אוטוטו יגיע הכל, אנג'ל, לא לדאוג. את השיר הבא שאני הולך להשמיע, אני קורא לו שיר השולחנות. תכף תראו על מה אני מדבר. אלכס ופטרה בדרך.

0: והנה מגיע שיר השולחנות. כולם יודעים, גם עליו לי יודעת, בשיר הזה כולם מחזיקים את השולחן ואני עולה למעלה. לא רוני? היידי, סטליוס, קזם ג'ידיס, קנן אף. גם לי מגיע אחד, לא?
1: הייתי אבל.
0: מגיע, לא?

והנה מיוחד מיוחד לאנג'ל שלנו, יעשו אנג'ל, מי אם לא מרינלה. אז רוני, תן לו בפעמון, תן לו, תן לו בפעמון, תן, תן, זהו, זהו, זהו. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. שלוחה יפואית שלי, אם היא שומעת, מיוחד מיוחד עלייך גם. היידה, היידה בלגן, רדיו דבש. קירי אשה קירי, קליש פרח.

जवान इंसानी बंदूक इंसानी आलू सगा आलू חזק אתה. כלי הקשה, חברים, רוני לוי. המכונה רוניוס. אוח, אוח. להכין את הכוסיות?

כפיים, כפיים גדולות למרינלה שלנו. ואם אנחנו מדברים על גרונות, אז בואו נעבור מגרון לגרון. אני רוצה שתגיד לי מה אתה אומר על השיר הבא, רוני. יעשמות יערוני, שבוע טוב.

אמן אמן, סטליוס קזנג'יטיס, בואו נקרר קצת את האווירה. מיוחד מיוחד לליז. ליז, מה את אוהבת ליז? היי דליז, מיוחד מיוחד עלייך, להרחבה. נגוס איקונומופולוס.

ליז, אני חייב להגיד לך ש... אני הייתי פעמיים בהופעה של ניקוס איקונומופולוס. זמר מדהים, נותן הופעה, חבל על הזמן. יפיוף, אני לא יודע, אבל... בואו נעבור לנגר. היידה, היידה, וסיליס קרס. מיוחד למוטי אהרוני.

אוח, וסיליס קרס, מיוחד מיוחד לאוזו. אחד השירים היותר מרגשים שאני מכיר. לפטריס פנטזיס, מנה.

מה אני אגיד לכם, אני מכיר את בזוקה מאז שהוא היה בזוקה 20.5, היום הוא כבר 24, די הרבה זמן. יאסו בזוקה, השיר הבא מיוחד מיוחד אליך. היי קפיטניו, הרי אתה הוא הקפיטן.

0: זה בזוק עם
1: הסטיק. אפתה אינה תרגודיה, קירי, אפתה אינה תרגודיה.
0: אפתה אינה תרגודיה? מה אתה אומר, טאקי? ניקח עוד אחד, טאקי?
2: כן.
0: כן?
2: רץ.
0: רץ, רץ, טוב.

כן, רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית. מיוחד מיוחד ללבלי, לשלומו אנג'ל. מטרלניס, לבלי. את יודעת מה זה אומר מטרלניס? שיגעת אותי.

Άιντε!

כן, רדיו דבש, ושיר הסיום שלי, שיר מאוד מאוד מיוחד, שדואג לסגור את כל השידורים שלי ולהעניק לכל המאזינים שבוע טוב ושבוע מבורך ושבוע של אושר ושמחה, שבוע של אהבה, שבוע של מוזיקה יוונית, חזק חזק, שבוע של רדיו דבש. אני כאן בקצה המיקרופון, גליקו 69, על העריכה המוזיקלית, רוני לוי, אסורוניוס, דואגים לתת לכם 4 שעות ו-29 דקות מוזיקה יוונית חזק חזק בראש. אנחנו נתראה מוצא שבת הבאה 9 בערב. היי דבש, יסו דבש.

באמת שגילת שליט יושב אלינו במהרה הביתה. היי דרך דבש, שמה ישראל,

רדיו דו-שבני 24 שעות ביממה. רדיו יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דו-שבני.

0: שיר אחרון ושמח, ונרד בקצב. איפה אתה סמי? סמי התותח.
1: Five, four, three, two, one, zero!

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אז כפי שאמרתי, נוריד הילוך, נעבור לשקטים, ואת השיר הבא אני מקדישה לך, רחל.

0: שהיית איתי, שיהיה לך המשך יום נעים, סוף שבוע נפלא, שבת
1: מבורכת.
2: רדיו דבש.

רוצה להשמיע את השיר הזה מההתחלה ולהקדיש אותו למלאך אדום לבן, כך נהגנו לקרוא לו אסי יחיאל וכריסטוס ניקולופולוס.

ביוון, וגם הוא שר, שר מאוד יפה, אני פשוט אוהבת אותו. ושוב, שיהיה לך בהצלחה, אסי יחיאל, כל הכבוד על הדואט.

שבת שלום לעידו גבאי שהצטרף, שבת שלום למרקו אסולין מנעריה ולכל המצטרפים, והנה מגיע מנדובלה במיוחד בשבילך.

0: היווני, בשבילך, אריה תשגה.
1: כל האורות בסמטה.

0: שבת שלום לגדעון.
1: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: כן, אז שוב שבת שלום לך גדעון. והנה יסו מנה סלוניקי יוצא אליך עידו, עידו לרחבה.

חריסטומה, שבת שלום לחזי שאול, והשיר הבא, סטמטיס גוניטיס, זמר ענק, שיר ענק, ואני רוצה לתרגם לכם. זה אסור, אם הייתי יכול להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי, הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי, קראת הכל, נגזרים, ולקחת רק אהבה.

ועכשיו בא לי כזה זפקיקו ענק, מחרוזת ענקית, עם שבירת צלחות, ו... חסר לי רק מישהו שיבוא לרקוד, אז מה איתך שימי מויאל?

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, מאזינים ומאזינות, רדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד בנט. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. 3-4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק בראש.

ערב טוב רדיו דבש, ערב טוב לכל המאזינים ומאזינות. מי שלא הצטרף אלינו עד פה, אני מזמין אותו להצטרף אלינו לצ'אט בפייסבוק או לצ'אט באתר, איפה שבא לכם יותר. ערב טוב לשלמה אנג'ל שנמצא איתנו, ערב טוב לציפי, ערב טוב לאריה, ערב טוב לניסים, ערב טוב לדוד איתך, ערב טוב לריקי, ערב טוב ללי, ערב טוב לזיו, יעשו זיו, ערב טוב לטיקי, יעשו טיקי, ערב טוב לאלינה, אלינה שלנו, וערב טוב לאיגל שנמצא איתנו, ערב טוב לסמדר, וכמובן ערב טוב למלכת הכברת שלנו, רדיו דבש ליווני, יעשו לבלי. ולכל מי שלא בירכתי בברכת ערב טוב, נברך אותו בהמשך. אנחנו נכנסים הישר הישר להופעה של אלקוס זופולוס. עד דבש.

זה ככה היה משהו לבדוק את הדופק. היי, זה יורגוס מזונקיס. יש מצב למצב, יעשו זינגו. יש מצב למצב, זי. יורגוס מזונקיס, מיוחד מיוחד אליכם.

Zilevo, Zilevo. Zilevo, lovely, Zilevo. אני ולבלי כל הזמן זילבו, לא? לבלי?

0: ניקוס ורטיס, ניקוס ורטיס יעביר אותנו למקיס. והנה אבי השואל, יעשה שואל.
1: אנסה קשו פקקו

אנחנו נחזור אליו, עוד נחזור אליו הרבה היום, לא לדאוג. היידה זה זופולוס. הוא אישה, איפה את? יעשו לי. ערב טוב למשה עטס, שיצטרף אלינו.

0: והנה אני רוצה להשמיע לכם שיר ששמעתי אותו פעם ראשונה בערך לפני 15 שנה. הופעת בכורה מועדון אפולון פלאס שהיה בזמנו באתונה. סטליוס דניסיוס היו ואדוניס רמוס. והשיר הזה היה שם. הופעת בכורה של אדוניס רמוס, זה השיר דרך אגב שהרים אותו גבוה גבוה גבוה. אציק ספניקה, ככה פתאום. אחד השירים. יעשו טיקי, שימו לב על הקלרינט המדהים הזה.
1: הציק ספניקה סעיף הפנדים, הציק ספניקה פיקס תישאים.
0: יעשו, טוב, ברק עטיה.

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לטיקי. טיקי, נשמה שלי, מיוחד מיוחד אלייך. אולי זה משהו שיעביר לך קצת את הצינון? מה את אומרת? אני מנסה.

0: יעשו טיקי, אולי ישנה. אנחנו חוזרים למי, למי, למי, לזפיר ישמינס שלנו. מי אמר אני ולא קיבל? מי זה? אוח, אוח, אוח. יעשו פחימה. איזה זמר. ימי הזמר שמחזיר אותי על ארבע למלון באתונה, זה הזמר הזה.
1: פולש פלורש פרוספרטי,
0: איזה עוצמה בקול.
1: תשתים אתה
0: ערב טוב לחיים בחר, יעשו חיים.
1: נבל או ברוש,
0: מה הייתי עושה בלעדייך, לב לי, מה, מה, מה?
1: και την καρδιά

והנה מיוחד מיוחד ללי אלול שלנו, חתיכי, ישר לחצתלו, רוצה אותך. אל תשכחי, רחוק ממך, הזמן הוא כפצע פתוח, רחוק ממך ליבי מדמם, את מפתחות ההיגיון שלי רק את מחזיקה. אני רוצה אותך עם הגוף והנפש, אני רוצה אותך, אני נוגע בך ונמס, אני רוצה אותך תמיד, את היא הכל, אותך אני רוצה. רחוק ממך אני שוטט דם, אני רוצה אותך. לא, אל תשכחי.

את השיר הבא זיו שגן רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לטיקי שלנו, יאסו טיקי. ניקו זרטי, שרית חדד, מי שידיו. חייתי בתוך דממה והרגשתי לבד לפני שהכרתי אותך, ובלילה מטורף אחד באתי מהתשוקה שגרמה לי להתאהב בך.

נקזרתי, שרית חדד. סטליוס. אוח, אוח, אוח, אוח. אתה קורא לי אהובה. אך אינני אהובתך. אני מדרגה בדרך שלך. אתה אומר לי אהובה, אך אינני אהובתך. אני צעד אחד בשביל הגדול שלך.

אני קורא לך אהובה כיוון שאת אהובתי, מפני שאת מעניקה את סליחתך בטעותה, אני אומר לך אהובה כיוון שאת אהובתי. בלעדייך הייתי עובד בתשוקותי.

כיוון שאני יודע שהקרבת עצמך, כיוון שלא אמרת לי שאיתי כבר התעייפת, אני אומר לך אהובה, כיוון שאני יודע שהקרבת את עצמך ברגעים הכי קשים, תמיד

סטרטוס דוניסיו, מלס אגפי. נחזור לזפיריס מילס, מה אמרנו היום? היום יום הולדת למילס, לא? אחד השירים הכי חזקים של זפיריס מילס. איזה שיר. וריסקס פוטיה.

ערב טוב למיכה, יעשו מיכה. ברית כספותיה, זפיריס מילס יעביר אותנו חזרה לניקוס ורטיס דנדליה סמה. לא סיימנו, לא סיימנו שנינו. בחדר עוד מרחף ריח הבוסם שלך, בפתק בפעמון עדיין רשום השם שלך. אנחנו לא סיימנו, לא סיימנו שנינו.

יאניס בלוטרחוס, העניקי לי 24 שעות של חסד. הוא יעביר אותנו לתמיס אנד מנדידיס, שיר שלא שמענו הרבה זמן. אני אישית משוגע על הגול של תמיס, יש לו קול, אני קורא לו החצוצרה. סטפיסטה פלימונוס.

תמי סנדמנדידיס, מיוחד מיוחד לתמי ארבע. יאסו תמי, אני שאין אסתרי, האם אתה כוכב שלי, תמי?

פנינה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שלא שמעתי הרבה זמן. ניקוס מקרופולוס, אחד השירים הכי מהממים שלו לדעתי. אין אפסמה, שקר אחד. אבי שאול, שים לב. מיוחד מיוחד לאחי היקר, הוא זו.

ערב טוב לזהבה גבאי שהצטרפה לנו. אז מיוחד מיוחד לאלינה שנפרדת מאיתנו, יעשו אלינה נטשה תאודוריו. איך אני אוהב את הקול של הזמרת הזאת. אני קורא לה שרית חטד היווניה. בא לי שתיקח אותי איתך.

אז הנה, מיוחד מיוחד לציפי שלנו, שאוהבת את נטסה. בוא אני אשמע לך את השיר שאני הכי הרבה אוהב שלה. אחד הקונצרטים הכי קטלניים. אלה פופוואמה. איזה צוות נגנים. איזה עוצמה של שיר.

כן, חברים, אוטוטו, אנחנו מגיעים, אני קורא לזה, לפינה של ניסים. מה אתה אומר, ניסים? סתמת זרונידיס, יא סוויטח, איפה אתה איתך?

היי דפנינה. אני מזכיר לכם חברים, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באבג, לקוקס, סינדיין.

יעשו לבלי, מיוחד מיוחד עלייך. מה את אומרת על זה? יעשן עליו לי. מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך שאת עצובה? פעם אליו לוש.

מה אני אגיד לך שף, נכנסת בדיוק בזמן הנכון. אוטוטו אנחנו מרימים את ניסים לבולה, כמו שאומרים. ומה שניסים אוהב, תאמין לי, גם אתה אוהב. זפיריס מילס, סולו זה איבקיקו, למי? אולי לאיתך, איתך ירד לנו מהסולם קצת?

דמיטריס קריסיס, הנה פולת אחרוניה. אנחנו נכנסים לרצף של המלך. יאסו ניסים. מטרואנה, פוציגרו.

אוח אוח אוח, המובחרים, המובחרים של, של המלך. אוח, פעם הדבש.

איזה שיר, איזה שיר של סטלוס קזנג'ידיס, המלך. אנחנו נמשיך איתו עוד כמה שירים, אם אתם לא כועסים, כן? מיוחד מיוחד, איתך יש, אל תתייאש. תעשו איתך, אולי הוא יריד לנו מהסולם, ייתן לנו סולו זה בקיקו. תעשו יאניס.

מה אתם אומרים חברים? ממשיכים עם המלך, נכון? היידה אבישאול, סולו זה בקיקו. איתך, תפנה לו את הרחב.

זה היה רצף של סטלוס קזנג'ידיס. כמובן אנחנו יכולים להמשיך איתו כל הלילה, אבל אנחנו גם נשאיר משהו לפעם הבאה. ניקוס אקונומופולוס מתוך הדיסק האחרון, כאן אומסטה יעשו לב לימון.

מה את חושבת בלילות? ואם את רוצה אותי? כמוני שאוהב אותך. יא סוויטי. לא ישן, לא ישן. כשאני מתחיל להיזכר בך, אני לא ישן. את יודעת את זה, אני סובל.

ניקוס מקרופולוס באחד הביצועים המאמימים שלו, זיו ניכטס, שני לילות. אחד מיוחד ליגל, יעשו יגל מזרחי.

השיר הבא, מיוחד מיוחד, ללב לזו שיווני, מאיציק עמוס, שבאמת חושב ככה. היי דייטי, כל המסך הלבבות אני רוצה לראות, אם אתה באמת חושב ככה.

כן, רדיו דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום. נחזור ליאנס דוטרחוס בתלו אלו מתוך הדיסק האחרון 2011.

אנחנו נאריך את זה בעוד אחד. בקשה מיוחדת, מיוחד מיוחד לאור לגני מאבי שאול, אוך אוך אוך באהבה רבה. נקוס ורטיס, דן סטני מיה שגנומי.

זה הכל, מאזינים, מאזינות. שלוש שעות, 28 דקות. רדיו דבש יווני, חזק חזק בראש. אני עם השיר הזה של ארז יחיאל, לשמה ישראל נפרד. אנחנו ניפגש כנראה שבוע הבא, איפה שהוא. נראה איך מתמרנים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו כאן הערב, לכל מי שהזין, מי בפנים ומי בחוץ. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, גליקו 69. לילה טוב לכולם.

שבת שלום. שבת שלום לכל רדיו דבש שירני, ברוכים הבאים לעוד לילה קסום, ליבת היוצר של דבש. השקט שסביב, ניחוחות השבת, תפורים כמו בגד וטועם, ושלוות הנפש שמציפה את הגוף. כולכם, כולכם מוזמנים לאותם מחוזות קסומים, שם בחציו הצפוני של הים האגאי, לאחר שמתנגנים להם צלילי הבוזוקי, לצידי צלילי הבגלמה. יוון היא אגן הים התיכון במיטבו. אתם מצדכם יכולים להצטייד בכל מיני משתמשים למיניהם, אולי קצת לטיפה המראה, סברו אוזניים ותנו לה, תנו לה נשמה להפליג, ולו מעט, לדמיון, לאשליה מתוקה, מתוקה מתוקה. לי קוראים תמיר הללי, אמרתי? אמרתי. אני אחל לכולנו האזנה מהנה, ואנחנו כאן עד לפציינט האחרון. הרכבת עזבה בשמונה. תכף מיד מיד ניכנס לצ'אט, נראה מי איתנו. בינתיים הנה הנספריוס, הרכבת שלו עזבה בשמונה.

שמח, נכון? הלילה השבת שלום לרפאל, שבת שלום לאלינה, לתמי חמש, לאליזה שבו. קלה תודה כלימו מלאני מוכר, נכון? תמיד, תמיד השבת וקזנג'יליס היו חלק אינטגרלי מאיתנו, אנחנו שוחרי המוזיקה הלבנית בארץ. בתחילת שנות ה-80 חיים משה הביא את זה לארץ עם סמדר,

כזה ג'יליס, ואמרנו שהתכנסנו פה לעשות שמח, נכון? איזה כיף שביקי נמצאת כאן, יס סולאביש. אתם רק תסמנו לי אם אתם שומעים את השידור ברור. ידם לחמה אלו שערכו אחרי המצביע הכי גדול ביוון וניזלוס. מתוך אמין אמן.

רועתם נמן, ראשיתו של קוסטס מגניפולוס, יחד עם ניקוס מקופולוס, יחד עם פוליפנו, לקחו את ילדי המלחמה, אותם ילדים שלחו אחרי המצביא הגדול וניזלוס. ועד היום יש את שדה התעופה וניזלוס, מי שנוחת באתונה, נוחת בווניזלוס, נכון? אז עכשיו מורדי, תקשיב, תקשיב לדבר הבא. סע מהגמונית, סע לרחוב גיטוליה בסלוניקי שבטרם יפציע השחר, סע שלא יראו אותנו השכנים, שיקור שמחבק יפהפייה. הנה הבוזוקי מנגן, מנגנת לה בגלמה, היא מנגנת לה את סתירת החיים. שוב התעררה, התעוררה לסלוניקי, מלחמת הקיום האכזרית שוב מתחילה. אז את ירגתי, את ואני נרגיש כמו מלאכים. רחוב גיטוליה 406, נלך לשכב בטרם יפציע השחר, ונחלום חלום קסום. פסחל איסטרזיס.

אז למענך סבוריקה היא שבת שלום ושושנה פרג'ון, אני מבין שחצי רדיו דבש שבני חסום, נכון? אני לא טועה. אוקיי, בסדר. אז אתם יכולים להיכנס אליי לפרטי, אני יודע שרובכם חברים שלי בפייסבוק. לשווא חיפשתי למצוא אנשים שיבינו אותי, למרבה הצער לא מצאתי כאלה. אני יצאתי נבגד, את כאביי אף אחד לא חש. כך זה בחיים, ואם זה עשה להם, אם זה עשה להם טוב, שיבושם להם. אלוהים שופט ורואה הכל, את ליבי והוני נתתי. כך אני מאמין באהבה טהורה ובידידות טהורה. הכל היה שגר אחד גדול, כמה צביעות בעולמך.

השבת שלום לכל מי שנמצא איתנו בצ'אט של הרדיו. זאת רב לי כמובן, רדיו שבא מאהבה, תמי חמש, אבי לוגסי, רינה ומורדי, אורלי כהן, שבת שלום לך. וואה, הרינוס, אריה צ'אגה, נכון? איזה יופי שתקן. שבת שלום לדימוזריס, לאסתר קבלן. ועכשיו, חריסטוס ניקולופולוס אוחז בבוזוקי. אז דימוריאדיס השיר את מנוריס אנגלופולוס. פעם את דבש.

תני להתארגן לכולכם, אני אקדיש גם לנת אלוף וגם לתיקי שגן, גם לבעלך זיר. אתה אומר שמלאכים לא קיימים, זה מה שאתה אומר, נכון? עוד יצירת מופת מבית מדרשו של חריסטוס ניקולופולוס, שכתב את זה במקור לקטרינה קוקה.

וואו, שבת שלום ליז וקנין, כסי, כסי בבקשה לדף הבית שלי, שם יש את כל הכישורים, כרגע להנחית שם כל הכישורים גם לכניסה לצ'אט של הרדיו, ובינתיים אריה צ'אגה עושה שם שכונה, מה שהוא עושה בצ'אט, חבל על הזמן. לפעמים פריזיס על העין שהתרסק באוויר.

0: רוצים לגן לי.
1: רוצים לגן לעינת אלוף, נכון? אם את החטאים שלי אני יכול לספור על חמישה אצבעות סך הכל, אבל את החטאים

Efendi Sıramın değiliz. Ja sam igal igam zahim, nakon? Lama Elohim? Lama ככה הם החיים? ולמה הם בעצם רודפים אחריי כאילו שאני איזשהו עבריין? כי אני מחפש מעט אור, אבל מעט האח הבוער מסתיר אותו.

למה אלוהים ככה הם החיים, ואנחנו ב-10:41 בדיוק כאן ברדיו דבש. וזה תקשיבי, החוטאים של הלילה והבודדים של השחר, הם רוצים זה בקיק או כבד והגה עצבני בידיים. הם מסתובבים במקומות שנמחקו מהמפה בשביל טיפת שמיים, בשביל אהבה מקולקלת. והם כולם, כולם חברו למלאך המוות. הם עוזבים את הסיגריה בשפתיים, הם שרויים בחלומותם המשוגעים, והם תמיד מחויכים, תמיד מחויכים, ותמיד עובדים עלינו. כי תקופת הנערות שלנו, במסלול של אתונה סמוניקי, בנינו עיר אחת, אבל אני עדיין גר בסחירות. כי נפלתי לחלום על מחצרת עשויה מעץ, וראיתי איך שהלילה מוציא אור והקונחייה ארגמה.

נפלתי לחלום על מחצלת עשויה לעץ וראיתי איך שהלילה מוציא אור והפרחייה על דמן. שבת שלום לשוש מורן. דמעה אחת מה...

עזוב אותי עם הראש שלי. במקור השיר הזה שייך לפול איפנו האגדית, קטרינה סטריסי מחדשת אותו ועושה אותו כיאה וכיאות לזמרת בקנה מידה שלה.

כנסי, איזה יופי. ומי שלא יודע, קתרינה סטרינסקי בפעם הראשונה ביקרה כאן בשנת 1992 במועדון נובמבר ביפו, והיה לי את הזכות ראשונים לראיין אותה. יפה פייה, ומי יפה פייה ליפה פייה? הנה נטסה תאודורידו.

0: הנה שושנה פרג'ו נכנסה לצ'אט של הרדיו, נהדר. יעשו ויז וקנין, איזה יופי. הידיים האלה שמחזיקות את הבוזוקי
1: פלולוגו יאני,
0: הם הידיים של יאני פלולוגו. סלוס אבנג'ידיס, אבי אבות הזמר היווני.

התחייבתי ונשפרתי, קזנג'ידיס. ושוש מורן, נכון, שוש מורן מבקשת לנגן לאנג'ליקה את השיר הזה, והיא גם מבקשת לומר לכם אנג'ליקה

אם לא נגמרים בחיים. בת שבע? אלכס ופטרה, פתחי אבן המצבה.

מפתחים אבן המצבה, מרינלה, ואנחנו כאן ב-11:02 דקות ברדיו דבש ואני תמי חמש, האונייה מפליגה לרקות שם אל ארצות המגרב. לכל רצוני זה לראות פיות מתוקות כמוך וגוף אקזוטי רוקה ריקות קסום כמו שלך, ללטף שיער שחור, לנשק שפתיים נוטפות מדבש, ואחת שתשאיר לי לחן על ג'יראי, שיר של רוכבי גמלים, בנעימה אפריקנית מתוקה. פוליס מוסקופולוס שר את אפוסטולוס קדרס, אין הטרגודיה טרגרית, שיר אחד מארצות המגרב.

φίλες φίλες. Καλησπέρα σας.

מוטיס, אז ליז וקנין מבקשת לנגן לך שושנה פרג'ון את השיר הזה. יום יום השושנה צורפת את כנפיי כדי שאני לא אעוף, אבל תדעי לשם שהאש מתירה גורם לי לעוף גבוה כמו נשר, ואין לי בעיה למות באוויר חופשי וחזק, כי למעלה, כי למעלה השמיים חובקים אותי, ודמעת הנשר שלי לא תגיע לאדמה, ולסוף את תחפשי אותי וזה יגדיר שינה מעינייך,

כוכב הים לי שבת שלום. גם כל התבוסה יסנה היא הטובה. אנחנו סך הכל ב-11:23 דקות. תגידי, בחפיסת הסיגריות הריקה שלי נכנס הלילה, והאמת שאני לא יודע מה את מחפשת ואם מצאת, ולו הייתי הסיגריה האחרונה לגימה בלגימה יחד איתך רק כדי לדבר. אבל מה אני אגיד לך, כשאני אבש מכסף וגם חברים לא נשארו, מה אני אגיד לך, שאני אוהב אותך כי את בלתי ניתנת לתפיסה.

רדיו ומופקטון וחביסת הסיגרות הריקה שלי. ועכשיו את השיר הזה נשאר במקור בשעתו ריטה סקלריו. ומי שמבקשת לנגן אותו לכל הצ'אט שכאן ברדיו, זאת שוש מורה, נכון? אז תקשיבי, אמרתי לך, אם והיה ואתה תבגוד, טוב לי מותי מחיי, ונראה שאהבתך נגמרה כמו השלג בשעת את נמס לו. ובכן אהובי, תן לי כוס רעי, גאל אותי מייסוריי, סוסן.

תגידו, איזה יופי. ואת השיר הזה, את השיר הזה אני רוצה לנגן לירנדה של מורדי, והוא מבקש לומר לה את המילים האלו. אני עכשיו אז אני מקריא את זה בשמך מורדי, רק תקשיבו, תקשיבו למילים. יש לי אהבה והיא פורמת כמו וריד על הצוואר, היא שרה לי על מועקה ישנה, וכשאני שוכב לישון היא האהבה נשארת ערה כל הלילה. יש לי אהבה כמו זכוכית חדה, לאלף חתיכות היא חותכת את הנשיקות שלנו, אבל תדעי לי, למרות שאני מדמם בגללה, אני יודע, אני יודע שהיא דואגת לי, כי יש בי אהבה כמו פצע פעור שנים רבות. אני זוכר אותך,

איפה שמורן, איפה ליזקנין, איפה תורמי מיימי. מצאת לאהוב אותי ברגע לא נכון בחיים, ותגידי למה צריך לשלם על חטאי. את לא אשמה במאום, אז למה שתשלמי? כי לי אין חלומות, רק כנפיים, ודרך מוטעת שלא משתנה. אין לי דבר, רק לב אחד. ואם תרצי הוא שלך,

אז הנה איציק, אני מעיף מבט, מעיף מבט, אני אומר לך שעכשיו אני הולך לנגן לך את השיר הזה, או שבעצם אתה מקדיש אותו לכל

זה כמו מנודה, אני מסתובב בגלות האכזרית, רחוק ומרועש מידיה של אימי. אפילו הציפורים בוכות ומתחננות לאוויר, וגם העצים למים. גם אני אמא בוכה על שעברו, עברו הרבה שנים מאז ראיתיך. קח אותי מלאך המוות, קח את נשמתי, קח אותי לשקט, כי כך רצה הגורל המר שבחיי לא אחווה רגע אחד של שמחה. איציק דואניאס, נכון? איציק דואניאס מקדיש את השיר הזה גם לרפי מסנס וגם לכל הצוות של רב מדבש.

כיף שעושים קאבר לשירים של סטליוס. כי מן החושך חזרתי הלילה, אני חוזר הלילה מבית הסוהר של הכאב, מסבלם של בני האנוש, והאהבה שלך שולחת אותי למקום שבו אליו כל מי שהולך שוכח את צרותיו. וזה ימים ולילות רבים נעדרתי מן העולם.

来小生人啊，好难满个心凉啊。因为我不穿个 ladies， 但是你出去时的裤子也很

0: יופי אורס מרגריטיס מביא אותנו ל-11 דקות לפני חצות הלילה. עד שהרכבת תגיע, רינה, והיא תגיע, אז לאנג'ליקה אני רוצה לנגן את השיר הזה מרפאל, כי אמרו לי שמישהו אחר את אוהבת, שאיתו את גרה, וכל מה שנתתי לך הוא זרק, ומה שמזכיר לך אותי הוא שרף. היו זמנים שאהבת אותי, סיפרו לי שהוא זרק את הדיסק שלי ושהוא הפריד אותך אפילו מהחברים שלי. את אפילו לא הבאת מחאה, אז תגידי למנגה שלך שאני אינני רוצה שתחזרי בשום אופן. ומצידי הלוואי שתאהבי אותו כמו שאהבת אותי, רק תגידי למנגה שלך שלנצח אני אהיה חקוק בליבך. אני אהיה הסיוט שלו גם אם אני אהיה רחוק. פסטו מנגה, יאס אנג'ליקה.
1: Μου παν πως αλλών τώρα αγάπησες και πως μαζί του τώρα μένεις, ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

Σταμάτη Σόνη, είσαι ζωφή. Πουλάει, πουλάει με σιγά, πουλάει ξύλι ακόμα να πούνται. Αλλά είναι μάμι μπαχ, שתחזרי, ויכול להיות שאני אהיה במקום אחר. אני רק במחשבותיי חי. תכלס, אני מת.

להציג לי את החיים מלאים, ותגידי מה עשיתי לך שאת נענה אותי ברעל הזה. קצת, קצת תניחי לי. יכול להיות שגם אני אמצא בנמה לי שלי. יכול להיות שיום אחד תחזירי לי באמת החיים ואת שמחת החיים שאת חייבת לי. תשאי לי את החיים.

0: לא תאמין לי, אלינה, כמה אני מחפש את הרכבת שנעלמה לי. אבל אני מסתדר כל זה.
1: הנה ניקוס איקונומופולוס, שקוראת עם הרבה דומתו. שקר וצביעות ולרוע המזל, הכל היה חבוי בתוכך. זה חיים של כפיות טובה, וללא מורה אלוקי. את לא שווה רחמים, אפילו לא את הכבוד. כאילו מחרת אלף פעם את גופך הרק, הייתי מרגיש פחות בושה בגללך. אילו היית אלף פעמים זונה אמיתית, אבל איפה? את הגרוע מכל. את זונה בנשמתך. איקונומופולוס, שקורא תיגר על בת זוגתו הבוגדנית.

יודעים מי גרם לי להתאהב בשיר הזה? מי שגרם לי להתאהב בשיר הזה זה היה לא אחר מאשר יוגו סורמאוס, בפרויקט שלי שפתחתי בפונדק השורך בתל אביב. הוא החדיר לי את השיר הזה עמוק בעצמות, פוטלה סיסי גליס, זונה בנשמה. עכשיו רפאל, אני מבקש לנגן לך את השיר הזה, אבל מההתחלה ניקח את אנג'ליקה וסלור סולו צמוד, כי באת כדי להישאר אירפה ימנו. ואם קודם לכן לא תקשיבי לו אנג'ליקה, הוא לא ילך, הוא יישאר בחוץ מעבר לדלתך עד הבוקר. באתי על מנת להישאר, ואני אבלה על סף דלתך עד שיפציע השחר, כי באתי להימצא שוב בזרועותייך אפילו לרגע אחד. אז פתחי לו אישה, פתחי לו על מנת להיכנס, לומר לו שיאמר לך סליחה, ולומר לך, תאמר לה שאתה אוהב אותה רפאל, שאתה עדיין רוצה אותה.

ובאנו כולנו על מנת לשמוע את הקול הזה הלילה, נכון? אז אם אתה מחמש מבקש את המדין לכל הדבש את האמן הזה, אז כמו הגדות הנשענות על איראן שעל כאבים ומרבד הקסמים מספרות, הן מספרות על הדברים הנפלאים שחלפו ונעלמו. אני רוצה לצעוק אמן אחד גדול, אך אמן, ושום דבר, שום דבר אחר אני לא אומר, רק לקבל את הכאב למען האהבות שחלפו ונעלמו. אך אמן, אמן, אמן כמו הסנדיות שבשחר מצלצות, כמו מובילי הגמלים במדבר, למען מולדתנו העבודה שלא יודעת את הכיוון. אני רוצה לצעוק אמן אחד גדול. וכך ג'יליס צועק.

המן של סטריאוס קורע את החושך. את המועקה של הנבגד, את ההנחה של הנחר, או סטריאוס של ספטמבר, שעות הלילה תרדנה, וימצא לך מקום בו הירח מהיר, קולך קזנג'ידיס יישמע ויתפרץ אל תוך הלילה, כי כואב אתה סטריאוס את אי הצדק בעולם, בוקר יום שישי שחור כמו הלילה,

אחר עם השיר ספטמבר, בתור מימיה אני מבקשת לנגן את השיר הזה לכל רדיו דבש שירני. מי שמנה לדעת הקודלה זו סגריה, זה באמת שתי החבר'ה האלה, ספירוס גיאטרס ואלקוס קוסרגיס, הם שהזניקו אותו עם השיר הזה. תקשיבי, אבלי, פעם הייתי עבורך אהבה ללא סוף. אני הייתי קרש הצנה, הייתי כנפי תקרותייך. את הכל, אבל הכל נתתי לך, כי רק את היית בחיי, כי רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך חלומך הגדול, הלב והמוח. הייתי שמיים בחלל ליבך,

ולא עבור שלנו ריזבקין מיד מיד הבנדין יגיע, אבל לפני כן אני רוצה להגיד את השיר הזה. לא, לזה אני מכוון. ותקשיבו, תקשיבו למילים, כי אתם מביטים בי בשתיקה, ואני כאן נגמר לאט, ואני יודע, אני יודע שאתם מבקשים לדעת על מחרב עולמי, אבל אני לא חייב לסבר לאיש. היום שאני מאבד חיים שלמים, ואת מורכותיי אשתה בקוס מרורים, ותמצאו אותי בבוקר מרוסק, דיקי אוממו, זכותי. היום על מדרגות הכאב, אני לא רוצה שאף אחד יערך לי חברה, כי אני לבדי אמצע נחמה. לפליס מנטזיס, באחד הלהיטים היפים שלו בשנת 90.

רפאל יקירי, אחד השדרנים הגדולים שיש לנו כאן זה רפאל פריזיס. אל תגיד שעולם אף פעם את עצמך מקופח, תשתהייתי. אז בוא תקשיב לסיפור הבא. ופרס פנטזיס נותן תעודת הכשר לכל גדולי ויוצרי המוזיקה היוונית, ומבקש ממרקו במבקרי לפתוח לו שולחן בגן עדן עוד פעם אחת, לבוא ולשמוע את הבוזוקי של מנול חיוטיס, לשמוע את וסיל ציצליס שבת אחת בבוקר, לראות עוד פעם את נבחרת המוזיקאים שלנו, ציצליס, פפיואנו, יורגוס מיצאטיס, יורגוס אלבטס, עוד פעם אחת שיבואו אלה שלמעלה וחי למטה באישורו של הבוס הגדול. נבחרת המוזיקאים שלנו חסרה, ואנחנו כואבים את חסרונה. לפניקית מוסיקון, נבחרת המוזיקאים של יוון, לקבל את תעודת הכשר ולפקריס פנטזיס ירפאל. כל הפרחים של העולם סביבך וסביב אנג'ליקה.

וואו, שושמורן, תודה, תודה על המילים האלו. מדהימה, פשוט מדהימה. את השיר הזה כולנו רוצים להקדיש לליז וקנין שנמצאת בצ'אט של הרדיו. אז הנה ניקוס ניקונמפולוס שעושה קאבר יאניס פאגנוס לפי סומה.

הכבוד, כל הכבוד באמת על המילים החמות האלה. את יודעת מה? את יודעת מה? את שווה את אחד השירים היפים שנעשו בשנת... את שווה הרבה יותר. אבל עכשיו לצורך העניין את אחד השירים היפים שיצאו בשנת 2007, ותקשיב בשוש מורה למילים היפות. הם כולם משלוחות עינייך עם המון המון רומנטיקה. היית לי ירח לשוש, איכן שהוא עבד בזה לזו ונפרד בברכת שלום, ואני רואה את תקוותינו והם טועים, כי היית לי ירח, היית לי שמיים, ואיך שהפכת לדמעתי והנחתי, וכבר בנית לך בית קט רחוק,

נראה לי שג'יזלת אוהבת שיר הבא של מלאס, נכון? גם רומנטיקה. עכשיו כשאני מכיר את העולם הזה כל כך טוב ואני משוטט בשביליו החדשים והצלתי את חיי מהרגע שכל מה שאמרת הענקתי לך, אז בואי, בואי אהובתי, ריקסף אותי, שפכי מעלי אש, ודאי לך תשוקתי הגדולה להישרף, לשוב לחיים.

0: וואו, הסמקתי. אתם פשוט מדהימים, אתם יודעים את זה שאתם מדהימים, אנחנו על סף סיום, והנה קרס בדודק הפרה, דקות לפני חצות הלילה.
1: פרטים,
0: דודק הפרה.

טסלו הזמן, לילה טוב, בשבע, אני אהבתי אתכם, אתם אנשים מדהימים פשוט, אין לי הגדרה אחרת להגדיר אתכם. אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם לסיום את השיר הזה. שוב, אתם אנשים מדהימים. יאניס קוטירס עושה קאבר למלואיס אנגלופולוס מפיגיס, אבל את השיר הזה הוא לא ישיר. הוא ישיר את תמה ורמת יסו, כשאני רואה את עינייך השחורות, הן מסחררות אותי, הן גם מטלטלות.

לשמור אתכם, לילה טוב, רבי דשי ואני. שוב נשתמע בשבוע הבא, אני רוצה השם, אותו

0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. כאן איתכם בקצה מיקרופון לבלי וצחי רוזן עם חגיגה יוונית.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: ערב טוב לכולם, היידה חברים, היידה דבש, אנחנו מתחילים, ערב טוב לך לי אלול.

delay, la

ברוך הבא לצ'אט של הרדיו. גם אני צריך להגיד לעצמי ברוך הבא, הרבה זמן לא הייתי כאן. אתם מוזמנים לראות אותנו דרך המצלמה, אוטוטו ניתן לכם את הקישור.

Πάμε να ανέβουμε.

0: אסי בן חמו, מאיר מור יוסף, מוקדש לכם באהבה, מיסו מריקו ומכולנו ברדיו דבש יווני.
1: חברים יקרים, רק תשמרו על עצמכם אי שם באחד הבסיסים בדרום, שיהיה לכם אחלה דבש.

ואנחנו מורידים הילוך למסעדה מנדידיס, אירוטס. ואת השיר הזה אבי שאול מקדיש

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: ועכשיו אנחנו מתחילים קצת זבקיקור.

והשיר שכבר מושמע לו ברקע, סטליוס קזנג'ידיס, יוצא אלייך כוחימו בהמון המון אהבה מצחי רוזן, ממני לבלי ומכל החברים שאוהבים אותך, החלמה מהירה.

ואת השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש ללילול יאניס פלוטוחוס זבקיקו. תעשו חברים, לא לשכוח מחר סלט יווני עם תום אריקו בשעה 9, וביום שבת קבלת שבת עם לבלי ברכת הכברת. יעשו חברים, יעשו דבש, ואני יכול להגיד לכם שיהיה לכם הפתעה ביום שישי. אנחנו נעלה לשידור מאיזה מקום מסתורי, עם הרבה תברה, עם הרבה עירנית, בשידור חי. יעשו דבש.

לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון. רדיו

גדולה מלבלי ומכל צוות רדיו דבש, למרב קנדה בי, שיהיה לך אחלה לילה, אחלה ערב דבש. סטניוס דינסי אלקטרוניקה, אחלה אחלה. אני הייתי צחי רוזן, נעמת מלי מאוד, מכאן ועלה תמשיך את השידור לבלי. נשים את השיר הזה מההתחלה, שיהיה לכם

ערב טוב לזהבית שהצטרפה אלינו. היי חברים, אתם מוזמנים להצטרף לצ'אט של הרדיו, והמון המון תודה לצחי רוזן שהיה איתנו ונאלץ מהר מהר לברוח. מצטרף אלינו פאנוס קיאמוס.

ערב טוב לנוניס שהצטרף אלינו, נוניס הזמר הענק. נוניס, שמעתי שבקרוב בחתונה של צחי אתה הולך לשיר לנו. אך כוחימו, מה אנחנו שומעים עכשיו? סתמה דיסגונידיס.

0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Σαλόμ, είμαι Σαλονίκη. וחוזר אלינו סטלרה סטליוס קוזנג'ידיס, רוצה לשיר לך יפי השף, והוא אומר

ונמשיך עם אולה יסנה, ניקוס אקונומופולוס, בשבילך, טיקי שגן.

זהבית, את השיר הבא אני מקדישה לך בברכת רפואה שלמה. כולנו חולים, גם אני, גם כוחים הוא הרבה הרבה עכשיו חולים, אז שכולנו נהיה בריאים. נוטיס פקינקיס.

תומריקו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה, בשמי, בשם כל החברים, גם החברים שאיתך.

0: אני אוטוטו לפני סיום השידור.
1: אגפיתי הקרואטה, אזור רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.